0: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: os.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
6: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
11: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

we got news.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: FM.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner.

0: Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
3: Yamaha. Revs your heart.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller Pizzatopping, Coop Kartofler på Frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat Pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
6: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
5: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
6: En ekstra ferie?
5: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
13: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV Hits.

0: Jakob FM.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, Cowboy.
6: Woody, Buzz og Jesse er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfingre.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
12: Yamaha. Revs your heart.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Hvornår er det der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
21: Kom med Pop FM TV Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Fra mandag kan du og en ledsager vinde par turbilletter til Vi Festival fra den 8. til den 11. juli ved at lytte til radioen. Tænd for topstart mandag fra klokken 6 og hør, hvordan du vil. Godt humør og musik

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: her er Pop FM.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
3: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og alt den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Items. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Du er på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888.
4: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
10: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
15: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
17: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
18: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: FM er godt humør og musik, du kender.

0: Op FM.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer, myrer, myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normalt altid faste lave priser.
10: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
12: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
13: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på Leo Vegas. Vegas.dk.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Hey, har du pluskort?
16: Ja. Yeah.
15: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
16: Ja. Yeah.
15: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
16: Ja. Yeah.
15: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
16: Ja. Yeah.
15: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
16: Nej.
15: Der fik jeg dig.
17: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste MTV hits. Det her er Pop FM.
2: Han passede på

Men sådan dag gik de op i mysteriet og sagde: mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde: det går ufatteligt godt. Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken? Så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
6: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
7: Godt at se dig, cowboy.
8: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
9: Er du en form for seniorlegetøj?
10: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
8: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Slap hende.
11: Jeg har plastikfinger.
8: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
12: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Kom med Pop FM TV Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Fra mandag kan du og en ledsager vinde par turbilletter til Vi Festival fra den 8. til den 11. juli ved at lytte til radio. Tænd for topstart mandag fra klokken 6 og hør, hvordan du vil. Godt humør og musik.

0: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Bro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
5: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
6: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
7: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
5: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kickstart sommeren i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
14: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV Hits.
1: Det her er Pop FM.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla Proteindrik eller Mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
12: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
15: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
18: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
19: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Så var hun der, Nana, 996 luftballon, så den sidste ballon røg op der. Vi sender sgu også lige en radiofonisk prøveballon afsted om lidt. Skal vi ikke gøre det?
1: Jo, men den kan flyve, det skal den.
0: Det er topstart om et øjeblik.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Alle danskere skal altså forberede sig på at kunne klare sig selv i 3 døgn i tilfælde af en krise. Sådan lyder det fra den nyudnævnte minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen fra SF. Meldingen kommer i kølvandet på Danmarks Radios dokumentar om Ruslands militære oprustning mod Europa. Og selvom over halvdelen af danskerne allerede er i gang med at preppe, så understreger ministeren, at trusselsbilledet er det mest alvorlige siden 2. verdenskrig, og at beredskabet altså skal styrkes markant. SF's rådmand på Frederiksberg, Lotte Kofod, hun tager nu til folkemødet for at se sin formand, Pia Olsen Dyhr, i øjnene. Og det sker efter, at Politikken onsdag kunne fortælle, at Pia Olsen Dyhr jo altså har genansat en rådgiver. Rådgiveren forlod partiet tilbage i 2020 efter anklager om en seksuel krænkelse mod netop Lotte Kofod. På de sociale medier Ekstra skriver Lotte Kofod, at hun kommer til formandens tale i dag for at få en undskyldning. Her der vil hun stå med et skilt, hvor der står aldrig igen i SF. Pia Olsen Dyhr har i en sms til Politikken forsvaret beslutningen og mener, at man skal have en ny chance. Novo Nordisks vægttabsmiddel Wegovy er nu blevet godkendt i pilleform i det første europæiske land. Det er Storbritannien, der har givet grønt lys til den her pille, det oplyser Novo Nordisk i en pressemeddelelse i går. Godkendelsen markerer en vigtig milepæl for fedmebehandlingen i landet, det udtaler direktøren for Novo Nordisk i Storbritannien. Hun forklarer, at det for første gang giver folk med svær overvægt en valgfrihed i form af en daglig pille. Vægttabspillen er endnu ikke godkendt i EU, men det europæiske lægemiddelagentur har anbefalet en godkendelse. Så fik VM-værterne fra Mexico den bedst tænkelige start på slutrunden i fodbold. I går aftes der vandt mexikanerne åbningskampen med 2-0 over Sydafrika, men det var altså en lidt bizarre forestilling, hvor Sydafrika blev reduceret til bare 9 mand efter 2 røde kort. Mexico fik også selv et rødt kort i tillægstiden. Målene blev sat ind foran over 80.000 tilskuere i Mexico City, hvor der altså var klasseforskel på de 2 hold.
3: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og den står på lidt eller nogen sol, i hvert fald til en start i dag mange steder. Der kommer også enkelte byer, og så bliver det skyet med regn og byer vestfra. Temperaturen den kommer til at ligge et sted mellem 13 og 17 grader i dag.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
6: Topstart.
0: Oh yes.
1: Klar til at gribe dig og kaste dig direkte videre ud i starten på weekenden.
0: Yes, yes, det er blevet fredag. Hvor er det bare lækkert.
1: Øj.

0: så dansende, så dejligt, kunne vi lige komme i gang med en fredagsudgave af morgenprogrammet. Lad os lige sige det.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
2: Du skal da ikke snydes for en fredagsudgave af Topstart.
0: På ingen måde.
2: Jeg glæder mig til det, der skal ske de næste 4 timer, fordi vi skal have det virkelig, virkelig skægt.
0: Ja.
2: Vi skal sende popcup afsted, der er fællesnævner, diplom, der er fredagsrap, vi skal lige have øvet os lidt undervejs på musikken.
0: Ja, nyt beat, det bliver sgu spændende.
2: Mest af alt, og så bare hjem og holde en fed, fed weekend. Altså, jeg var lidt længere op i aftes, igen, har jeg lyst til at sige.
0: Okay.
2: Jeg var nødt til lige at se åbningsceremonien og starten på VM, og det er jo sådan, det er nærmest rørende, altså.
0: Ja, det er første gang, jeg har hørt dig gå decideret og målrettet efter noget sportsrelateret på Flow TV.
2: Og så på Flow TV.
0: Nu kæft,
2: mand. Ej, men du kan tro, jeg skrev det bag øret, da jeg gik i aftes og så på, hvad klokken den efterhånden var blevet. Mm. For at være helt ærlig, jeg kom også mest bare for Burna Boy og Shakira og J Balvin og alle de andre latino-artister. Det var jo nærmest som at se Bad Bunny's Super Bowl finale halftime show.
0: Ja. Var det godt? Så var det kørt det? Var det som det skulle være?
2: Altså,
0: det var fedt.
2: Der var jo som altid ingen, der synger live. Fordi det tør de ikke, når det er så stort et show, der skal transmitteres hele verden over. Så alt var meget autotune og meget playback. Men Shakira, hun er jo ikke blevet en dag ældre.
0: Hun er bare knivskarp.
2: Altså, jeg ved ikke, er hun ikke? Hun nærmer sig da 50, gør hun ikke det?
0: Jeg så den kedelige åbningsceremoni, den hvor de bare flagene ind og sådan noget der. Så gammel er jeg blevet. Så jeg lige første halvleg der af Mexico mod Sydafrika. Halvsårne, og så gik jeg til mere. De vandt jo Mexico 2-0, kunne vi lige høre i nyhederne. Og så jeg lige her til morgen i toget, at Tjekkiet og Sydkorea spillede. Og den endte så 2-1 til Sydkorea.
2: Sådan. Nå, det synes jeg, der var rimeligt. Det var da ikke sådan nødvendigvis lige dem, der stod til at klare sig. Sådan.
0: Ja, de er gode, Sydkorea.
2: Men altså igen, så lægger jeg jo mest mærke til alle de andre ting. Ikke? Altså sydafrikanerne, da de gik ind, så du, hvordan de sådan sang sådan en sang, og de klappede i takt. Altså når de sådan skulle ind på banen, spillerne hypede sig selv op. Altså sådan, hvorfor ser vi aldrig Pierre Emil Højbjerg og Christian Eriksen gør det?
0: Der var måske noget at hente der på en eller anden måde.
2: Ja, det er jo godt, at de kunne gå og lave sådan en sang. Og i øvrigt trøjerne. Altså Mexikos trøjer er super fede i år. Det samme med Sydkorea.
0: Det er sådan noget, du lægger mærke til.
2: Det er udelukkende derfor, jeg ser det.
0: Okay. Vi er klar med morgens første programpunkt. Der er skud ud i morgenstunden lige efter NXS. Godmorgen og velkommen.

0: know you one of my kind. Så var der lige lidt NXS til dig der. Godmorgen.
1: Er topstart på Pop FM. Skud ud til.
2: Skud ud til.
0: Og nu er vi hen ved morgens første programpunkt. Hver eneste morgen sender vi et skud ud i morgenstunden til nogen eller til noget, gerne på bestillingen. Det kan vi jo lige vende tilbage til.
3: Men i dag, der skal det altså gå ud til dig, som kan kalde dig fødselar. Dig, som altid har glædet dig til den 12. juni.
0: Ja.
3: Fordi du vidste, det var der, at der kom flag på bordet, ja. Og du ville blive fejret. Måske med en lidt tang, måske med en lille smule kage. Mm. Alle fødselarerne skal have et kæmpe stort skud ud i dag. Vi blev opmærksom på det, fordi vi kender i hvert fald en af dem, der har fødselsdag i dag.
0: Det gør vi nemlig.
3: Det er en dejlig sangerinde.
0: Hun hedder Robin, hun kommer fra Sverige, og hun får lige lov til at være, skal vi sige, træktoget på det her skud i dag. Ikke?
3: Ja, hun fylder 47 år i dag.
0: Det er imponerende. Mm. Og hun er stadigvæk kørende og har lige lavet et ret omtalt album.
3: Og kommer altså til Danmark, spiller næsten udsolgt koncert i Royal Arena. Den 12. Måske faktisk om en måned, tror jeg. Eller 14. Ja. Eller sådan noget. Jeg skal til det.
0: Du skal,
3: jeg glæder mig helt vildt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Ja. Så har du fødselsdag i dag, så går skuddet altså ud til dig i dag. Kender du en, der har fødselsdag, så sørg lige for, at de får en rigtig lækker en af slagsen. Og lad os så lige høre hende der. Der bliver 47.
3: Hurra!
0: I dag.

0: Hun er på scenen i Royal Arena den 14. juli, og du kan se en ung, kåd morgenvært danse rundt til hendes sang. Anna Kærgaard vil være vidne til seancen.
1: Ja, på gulvet den her gang. Jeg har haft alt for mange sidepladser de seneste par år.
0: Skal du så op, skal du op i pitten der?
1: På gulvet.
0: Ja,
1: det skal jeg.
0: Fedt, mand.
1: Ned og dans.
0: Ja, det er kanon. Jamen, det er også en... Det er jo dansefest.
1: Ja, det er en dansefest.
0: Ja,
1: jeg skal have en tæt på. Så står en stjerne. Hun har været soundtracket til mit liv.
0: Ja, herligt.
1: Ja.
0: Hvor er det skønt.
1: Og hun har fødselsdag i dag. Hun bliver 47.
0: 47.
1: Og vi sender skud ud til alle fødselarer i den anledning.
0: Vil du gerne have sendt et skud ud på mandag morgen her i programmet, så kan du bare lige lade os det vide, fordi du skal kontakte os. Så skal vi nok tage det med. Og det kan altså både være til nogen eller til noget. Det er helt... hvis du nu for eksempel har fået en ny... primus ting til din campingferie eller sådan noget. Hej, den er så fed, den her. Den vil du gerne fortælle om og så videre. Den vil du gerne sende. Så skriv det til os.
1: Eller måske en selvrensende tandbørste eller det ved jeg ikke.
0: Oh.
1: Det var et eller andet nyt, du har.
0: Jeg ved
1: ikke engang, om det findes.
0: Jamen, man kan få sådan en, man kan bide over, ikke, med noget lys, og så putter man ting og sager i. Og, jamen, der er alt muligt. Jamen, ja, den er god nok.
1: Ja, jamen, hvis der er nogen, der
0: går med den to minutter, så er der børste tænder.
1: Sådan skud til det, så kan man gøre det. Og du kan gøre det på for eksempel sms'en. Der er man skriver pop mellemrum med din besked til 12.20. Det koster 2 kroner, eller finder på sociale medier. Der hedder vi pop.fm.dk, og det er altså både på Facebook Messenger og på Instagram i en DM. Og vi glæder os til at høre fra dig.
0: Ja, du kan også... Sagde du Facebook? Og,
1: ja, jeg sagde det hele.
0: Du sagde det hele?
1: Ja, ja.
0: Det
1: men
0: jeg
1: det eneste, jeg ikke fik sagt, det var, at du skal blive inde på Facebook under pop.fm.dk, fordi der skal vi snakke lidt om god gamle MTV i anledning af Top 40. Hvilken musikvideo er din favorit? Tænk lige over det.
0: Prøv lige at tjekke det, og så gå på Facebook og lege med der. Vi er tilbage med et par eksempler om et øjeblik.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Kom med Pop FM TV Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Fra mandag kan du og en ledsager vinde par tubilletter til Vi Festival fra den 8. til den 11. juli ved at lytte til radioen. Tænd for topstart mandag fra klokken 6 og hør, hvordan du vinder. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul i Topstart, hvor vi lige retter blikket hen mod i morgen.
1: Hvad kommer der til at ske mellem 12 og 15 på Bob FM?
0: Der er der top 40. Og hvad er temaet i morgen? Det er MTV Hits.
1: Ja.
0: Hold nu kæft, det bliver en fest.
2: Ja.
1: Var du der, dengang MTV startede? Kan du huske det?
0: Ikke da det startede. Jo, jeg var der jo, men jeg var der i den grad. Jeg var allerede DJ og alting. Det var jo i 81. Mm-hmm. Det er jo frygtelig mange år siden, Anna. Men jeg kan godt huske det.
1: Ja.
0: Men det startede jo i USA, så det var måske lidt længere om at komme herover.
1: Mm.
0: I 87 kom MTV til Europa.
1: Og dengang så var det ren musikvideo. Altså, der var ikke MTV Cribs og reality-serier.
0: Der var ikke så meget reality, nej. Det var VJ's, det var optræden, og det var shows og,
1: okay,
0: og så videre, ikke?
1: Mm. Mm.
0: Ja.
1: Nå, fedt. Hvilken musikvideo er din favorit? Det har vi simpelthen spurgt om i den anledning inde på Facebook. Vi hedder pop5.dk, og der er mange rigtig gode bud i kommentarsporet. Mm. Der er også mange, der går igen. En af dem kunne jo være Genesis.
0: Ja, altså legendarisk video, Land of Confusion. Lad os da lige prøve at minde om, hvordan den lyder. Sådan der lyder den, og hvis man lige tager omkvædet, ikke, så er det jo noget hen af, i retning af... Sådan der. Og så var der jo noget med nogle dukker. Spitting Image var jo en ting i England, hvor man lavede karikerede dukker af de store politikere, og, altså Ronald Reagan og Margaret Thatcher og så videre.
1: Ja,
0: og så,
1: der er mange, der
0: jamen, det er
1: husker fantastisk den video. For, det. Jeg er også ret sikker på, at der er en grund til, at en vis herre med navn Michael Jackson går igen.
0: Ja,
1: det er med en helt særlig video.
0: Er du tosset, mand?
1: Til Thriller.
0: 18 minutter lang og verdenspremiere på MTV, og jeg skal komme efter en legendarisk
1: video. Og kæmpe dansepauser og sådan noget midt i videoerne. Der er også noget Madonna, noget Paula Abdul, noget George Michael, noget Robbie Williams. Der er mange gode bud i kommentarsporet. Hvis du synes, der er noget, der mangler, så må du lige melde ind. Det kan du også gøre på vores Facebook-side, vi hedder pop5.dk.
0: Og så kan du tage med en tur op ad top 40 i morgen fra klokken 12. Hello.

0: Roxette on Tour i Karusellen. Her var Joyride. Den er 6.32.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Først lidt eller nogen sol i dag. Rigtig mange steder. Men også enkle byer. Og så bliver det sidenhen skyet med regn og byer. Det kommer vest fra. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 13 og 17 grader i dag. Så jeg håber, du har rullet en regnjakke sammen til senere i dag. Ellers bliver du våd.
2: Ikke det store at melde om ud fra trafikken. Der sker ikke rigtig særlig meget på vejene. Og bus og tog metro og alt det der. Det skulle du også køre til tiden. Så rigtig god tur til dig.
0: Tak for det.
3: Topstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
2: Og det involverer jo altid noget fysisk udfoldelse, det ved du.
0: Ja, det gør det jo. Der er snart popvarmning. Og der er også fredagsrap.

0: Skov, Alfen og Mosefunden. Om du vil.
1: Så kan du det, selv ja, bestemme, bare hvad.
0: Vi har jo også andre aliases. Det kunne jo være MC Anna og DJ Foss.
1: Nå ja, du tænker fredagsrapperne.
0: Ja, det er godt. Og vi skal have fredagsrappet senere. Og selv hende der check-in-damen nede på perronen i morges, hun var jo i fredagsrap-mode.
1: Okay, hun ved godt, hvad det er.
0: Hun gik fuldstændig amok, og jeg hånden på låret, og jeg sværger, det er fra i dag, det der. Så det... Hun var...
1: Hun gav den gas, og det var ikke solen, dig, der skulle tjekke ind.
0: Solen skinnede. Nej, men hun var i fredagsrap.
1: Ja, hun vidste godt, at DJ Foss han var på perronen. Jamen, det bliver rigtig godt. Ja. Vi øver os, og det gør vi hele vejen frem til cirka om time, hvor vi præsenterer dig for dagens fredagsrap. Den har også været væk længe.
0: Ja, det har den.
1: Ja, der har været lidt hjælp i dag og noget fis og ballade.
0: Nå, vi kaster os ud i det. Og så er der popvarmning lige om et øjeblik.
1: Ja, der skal vi jo varme kroppen op først og fremmest, så vi er klar til at kaste nogle håndtegn. Og jeg har fundet en variation af en squat, som vi selvfølgelig skal lave.
0: Okay. Alt sammen
1: en prisoner squat, altså sådan en fængsels...
0: En prisoner squat?
1: Hvad er det, man oversætter prisoner til? Ja, en fange?
0: Indsat. Ja.
1: Indsat squat. Ja, det lyder ikke så godt. Det ligger ikke godt i munden.
0: Nej.
1: Men vi laver prisoner squats.
0: Lige om lidt.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
11: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, så

0: økonomi. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Du lytter til Topstart. Og lige nu på Bavling.
1: Der var nogen, der kom hjem i går med ny information og viden til mig. Om at det er bedre at lave 10 squats hver time, end at gå en tur på 30 minutter.
2: Er det rigtigt?
1: Ja, i løbet af en dag.
2: Okay.
1: Så tænker jeg, så skal vi da squat noget mere her i programmet. Men vi kender den helt almindelige air-squat, altså hvor man bare sådan har hænderne foran brystet-agtigt, ja, og armene langs siden og sådan noget. Men så er der den, der hedder en prisoner squat.
2: Hvad er det?
1: Jamen det er, hvor man har, den svinger brystet op, fordi man tager armene bag ved hovedet og samler, ja, dem, ligesom om, at du ved, du havde håndjern på, og ja, dine hænder, de skulle være bag ved hovedet.
2: Put your hands behind your head.
1: Put your hands behind your head. And squat. Ja. Og så squatter man sådan her jo.
2: Ja.
1: Så man holder simpelthen bare brystet, og du må ikke... Du må ikke slippe hænderne, og det er mega god træning for ryggen samtidig med.
2: Og det ser,
1: så kunne vi lige slå 2 fluer med et smæk.
2: Det ser rent faktisk allerede hårdere ud, når du gør det der.
1: Det kan jeg også mærke, ja, der, for,
2: okay,
1: ryggen.
2: Ja. Men skal vi lige prøve at lave? Hvor mange skal vi lave, siger du? 10 først.
1: 10 først, så kan vi lige se, hvordan det går. Skal vi prøve det?
2: Ja, okay.
1: Okay, så samle hænderne bag ryggen.
2: Ja, lidt bredstående.
1: Ja.
2: Ja.
1: Knæ og tær ud til,
2: ja, ja,
1: siden.
2: Ja, præcis.
1: Hold brystet højt.
2: Ja.
1: Og så kører vi.
2: 1.
1: Oh. 2. Og så holder vi bare brystet så højt som overhovedet muligt. 5. 6. 7. Ah, den er god. Du skal kigge op. Du må ikke kigge ned.
2: 9.
1: 10.
2: Wow.
1: Ja, ja, ja.
2: Hold nu.
1: Vil du mærke det for ryggen også?
2: Kan jeg da i den grad godt.
1: Den bliver holdt på plads.
2: Er du sikker?
1: Jeg ved ikke, hvorfor vi ikke har gjort det før.
2: Nej, det skal vi da lige gøre noget mere ved. Skal vi tage 10 til?
1: Ja.
2: Mens vi hører noget aha.
1: Så har vi jo lavet squats for 2 timer, kan man sige.
2: Ja, ja, nå ja, det har vi.
1: Allerede der.
2: Ja. Og vi får heller ikke tid til at lave flere, for vi skal jo fredags.
1: Ah, nå ja.
2: Ja, vi laver...
1: 3, 2, 1.
2: Ja,
1: ja.
2: 1. 2. 3.
1: 4.
2: 5.
1: 6.
2: 7.
1: 8. 2 mere.
2: 9.
1: Og 10.
2: Så giver vi den til. Aha.

0: Prisoner Squad. Den var altså lige lidt mere avanceret end som så, synes jeg nok.
1: Ja.
0: Den gik lige både i maven og låren og rumpetten og
1: alt. Og så alting. Kan du gå på weekend.
2: Det er godt humør. Og musik, du kender.
1: Med ondt i røven som altid.
0: Præcis. Det er en tradition.
1: Det ved jeg, du kan lide.
0: Ja, det er jo noget, der er indarbejdet her i programmet. Nå! Er der noget, der er indarbejdet, så er det fredagskonceptet.
1: Mhm.
0: Det er jo noget med en fællesnævner.
1: Mm, det er tre sange, de har noget til fælles, og vi har valgt det. Og hvis du kan tænke i de samme baner, som vi har gjort, så er der et diplom på vej hjem til dig, og det kan meget hurtigt blive dit inden for en næste halv times tid-agtigt.
0: Så er fredagsrappen også tilbage, og vi har skrevet nogle klodser. Vi arbejder på at få dem til at hænge sammen lige i øjeblikket, så vi håber at kunne præsentere dig for et perfekt resultat lidt senere i næste time.
1: Ja, der er lige under en time til. Ja. Skal vi nok gøre vores allerbedste. Inden da skal vi også i Anders algoritme, fordi du kan glemme alt om dine ensfarvede sommerbukser og kedelige jeans.
0: Nå.
1: Den står på Playful Pants.
0: Playful Pants?
1: Mm.
0: Jeg skal høre mere, skal jeg. Og det skal jeg lige om lidt.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
10: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
22: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
23: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
24: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
25: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
26: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: You get what we give, og det er en Teams topstart mere. Vi skal i Annas algoritme lige om lidt.
1: Playful pants, dem kan du godt hive frem fra garderoben.
0: Playful pants, jeg på en eller anden måde synes jeg, det lyder festligt. Jeg synes, det er
1: ja,
0: måske...
1: Ja, men det er det også. Det bliver en god sommer med de der legesyge bukser.
0: Fredagsrap og fællesnævner også på vej, og nyhederne, de kommer lige her.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rolegaard. Formandsopgøret i Socialdemokratiet bryder nu ud i lys lue. En række centrale lokalformand træder åben frem og bekender over for DR kulør i kampen om, hvem der skal efterfølge Mette Frederiksen. Partiet er lige nu delt mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, efter at statsministeren i sidste uge rykkede rundt på sine ministre. Og kritikere i baglandet mener, at Frederiksen reelt forsøger at udpege Hummelgaard som kronprins ved at give ham finansministerposten. Mens støtter kalder Hummelgaard for folkesmand, så peger modstanderne på Wammens erfaring og gennemslagskraft. Mette Frederiksen, hun afviser selv at kommentere på affølgen og henviser til, at de interne forhold forbliver internt i partiet. Så har Mødrehjælpen den seneste måned modtaget over 400.000 kroner i usædvanligt store donationer. Organisationen vurderer, at pengene kommer fra gavmilde danskere, der simpelthen donerer deres statslige fødevarecheck på de her 2.500 kroner. Flere donorer kritiserer ITV2, at den her check den er rullet ud til alt for mange, der reelt ikke har brug for den. Mødrehjælpen glæder sig dog over de mange penge, som nu skal bruges på sommerferiehjælp til landets mest udsatte børnefamilier. Så har Iran endnu ikke besluttet, om man vil indgå en aftale med USA. Sådan lyder det i går aftes fra en talsmand for det iranske udenrigsministerium, ifølge det statslige nyhedsbureau IRNA. Det skriver Reuters. Og den her melding, den kommer altså efter, at USA's præsident Donald Trump ellers har afblæst et angreb mod Iran og sagt, at en aftale snart vil blive underskrevet. Men talsmanden understreger, at Iran ikke vil gå på kompromis med landets røde linjer i de her forhandlinger. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde overskyllet i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden Darka over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Ifølge Charlotte B. Tøstesen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet, så er det en ganske almindelig procedure, det siger hun til TV Syd. Nogle af knoglerne er dog blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Og her der håber man så, at det bliver klogere på, hvad hvalen egentlig døde af.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Længst mod øst, masser af sunshine og 11, 13, 14 grader. Lige i øjeblikket, så er det mere skyet mod vest. Og det er også derfra, vejret det kommer, og det bliver skyet med regn og byer vestfra og 13 til 17 grader i løbet af dagen i dag.
1: Morgentrafikken, den er helt for uroligende stille. Jeg tror, der er nogen, der vælger at arbejde lidt hjemmefra om fredagen. Hvad ved jeg? Det skal ikke gøre mig klog på. Jeg kan bare sige, at der er fri bane til dig, og det er uanset, om du er bag rattet selv, eller om du hopper på noget offentlig transport. Rigtig god tur.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og send dig sted ud i dagen med Topstart.
0: Ej, det bliver et blast af en time, og så er der Annas algoritme lige om lidt.
1: Ja, der skal du finde de playful pants frem til sommeren, hvis du skal være moderne.

0: Kim Carnes, Bette Davis Eyes. Det er en dejlig klassiker. Gnags lavede engang et album, der hed Plads til Begejstring. Jeg ved ikke, om det er sådan noget, vi skal hen omkring, når vi snakker Playful Pants.
1: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
2: Jo, jeg synes faktisk ikke, det er så galt.
0: Nå.
2: Fordi der skal være plads til begejstring, når man snakker Playful Pants.
0: Okay.
2: Det er en af sommerens største modetrends.
0: Ja.
2: Simpelthen sommeren 26. Det er Playful Pants. Det er helt basalt bukser, som er sjovere end andre bukser. Det er bukser, som er farverige, de stribede, de mønstrede, og det er i alle nuancer.
0: Okay.
2: Gerne i altså forskellige slags striber, ikke bare sådan hvid og sort og blå stribet. Altså nej, gul og grøn og lilla og orange og give den gas. Og så skal de nemlig være løssiddende. Det skal være behageligt, sommeragtigt. Der skal være plads til begejstring.
0: Ja.
2: Og det gode ved de her meget farverige bukser er, at de er jo nemmere at style, altså i forhold til at lave et flot outfit, fordi du kan bare tage enhver super simpel overdel jo så, og matche dem med.
0: Okay.
2: Nogle sandaler, et par Playful Bands, og så en hvid t-shirt.
0: Så er du kørende.
2: Så er du rigtig godt kørende. Der var en af vores kollegaer, der havde sådan nogle Playful Pants på den anden dag, jeg sagde det godt til hende.
0: Ja.
2: Er du klar over, at du er
0: så hip,
2: så moderne? Så sagde hun, jamen de er jo elgamle, de her Playful Pants. Så sagde jeg, det er altså, hvis du læser Cosmopolitan og alle de store modehuse og kigger på catwalken og sådan noget, det er lige præcis sådan nogle farverige bukser. Så hvis du har sådan derhjemme, og du tænker, jeg kan simpelthen ikke have dem på, der er for meget skrald på, så er det lige præcis nu, du skal vælge at tage dem på. Og så kan du pakke de der denim bukser og kedelige ensfarvede chinos langt væk.
0: Ja, okay. Så det er altså dem, jeg har flest af.
2: Jamen, det går, som du må finde noget mere lejesygt. Lejesygt bukser.
0: Du skal også lige tage den der kendskærning med i ligningen, at jeg er 63. Altså, kan man godt som 63-årig komme gående i sådan et par Playful Pants der? Og så...
2: Okay. Det er da ingen aldersting.
0: Nå, okay. Ja, jamen, jeg må...
2: Du er på jagt efter lejesyge bukser.
0: Mine bukser, de skal på legeplads.
2: Afsted.

0: Og jeg vil jo anbefale, at han lige skifter de der brune fløjlsbukser ud med et par playful pants, ikke?
1: Ja. Ja. Man vælger selv materialet. Mm. Bare det stort, løst, farverigt.
0: Ja, det siger du jo.
1: Og sommerligt og komfortabelt.
0: Jeg så lige et billede her. Jeg gik lige ind på og googlede playful pants her. Der står en kvinde her i sådan et par playful pants der. Mm. Det ligner altså et kaffekrus, jeg havde engang.

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste MTV hits. Det her er Pop FM.
2: Og det er Topstart, og det er Anna og Henrik her, og nu kommer der ind i de der sange, hvor du bare kan skrue helt op fra starten, fordi den starter sådan meget, meget langt ned.
3: Ja, ja, så du kan bare gå og nusse, og drikke lidt kaffe, og vente på, at dem, der ligger og snurrer ovenpå, eller rundt omkring på værelserne, de ja. Efterhånden kommer trisne ud. Ja. Og vi kan også godt afsløre, hvis de ikke kommer trisne inden for de næste 3 minutter, så skal Phil Collins og hans trommer nok sørge for det.
2: Sådan cirka 3:41 ind i sangen, så vågner hele hytten.
3: Skru op!

0: Jeg kom til at tænke på, at man kan også tage gryder frem fra skabene, ikke? Og så bare lave en... Og så væk huset på den måde, ja. Ikke? Men altså, det er ikke en dejlig
1: stærk. Hvad fanden ja. Laver du? Ja, ja. Nå, jamen, jeg hører godt Phil Collins.
0: Ja, ja. Sådan, mand.
1: Og det er en god sang.
0: Ja, det er det fedt. In the Air Tonight, den fik du lige her. Det var jo ikke så længe, før vi skal i gang med at give de små grå lidt gymnastik.
1: Nej, vi står faktisk klar med fredagens allerførste præmie, og du kan høre, hvad du kan vinde, og hvordan du kan vinde det. Om et øjeblik.
0: Hold den her.
2: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig!

0: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på foa.dk.
1: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboytoast, taquito-toast eller trøffeltoast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
5: Parkmand. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.
14: Og det er fredagens allerførste præmie, som vi står klar med her i studiet. Og du kan vinde den, hvis du ringer ind.
15: Det er i vores fælles nævner. Den vender vi tilbage til lige efter Alphaville og Big in Japan. 21:07 fredag morgen. Godmorgen.

0: Alpha Wild gav os lige en tur til Japan. Vi var big in Japan.
1: Topstart på Pop FM giver dig fællesnævneren. Hvad har de tre sange til fælles?
2: Ja, gongongen, den har lyt, som du kan høre, og nu åbner vi simpelthen for telefonerne. Og muligheden for, at du kan vinde fredagens første præmie, nemlig et diplom, der siger, at du har klaret fællesnævneren. Ja. Det er jo et bevis på, at du har noget mellem ørerne.
0: Ja.
2: Lad os være ærlige.
0: Præcis. Jamen altså, vi har taget tre sanger, de har et eller andet til fælles, og det har vi tænkt, at de har, ikke? Og så skal du ligesom prøve at se, om du kan tune dig ind på samme tankegang, som vi nu har haft, da vi kreerede fællesnævneren her. Og så får du som sagt bevis på, i form af to diplomer, et du kan dele på din SoMe-medie, et du kan hænge op derhjemme eller nede i brusen, eller hvor du nu har lyst til det. Det er sådan set et dejligt bevis på, at du har klaret løgerne.
2: Ja, og det kan jo være alt fra et tema, noget aktuelt, noget med artisterne, de har til fælles, et eller andet med årstallet, et eller andet særligt instrument. Mm. Altså, du skal bare se, om du kan få spurgt dig ind på det. Ring 70 220 900, når du har en idé.
0: Ja, telefonen den er åben hele vejen, og nu får du simpelthen sang nummer 1 i fællesnævner i dag. Og den starter lige her.

0: Ah, så var der lige lidt Enrique Iglesias sang nummer 1 i vores fællesnævner i dag. Hvad kan det have med noget at gøre?
1: Ja, det skal du da ringe og fortælle os. 70 220 900. Det er fair nok, hvis du lige har brug for en sang mere, eller måske den sidste og tredje sang. Vi skal nok give dig resten om et øjeblik.
0: Ja, så jeg har min mistanke om, at Camilla ikke har brug for flere sange. Hun er i hvert fald med på telefonen her. Og godmorgen til dig, Camilla.
2: Godmorgen, Bjerg.
0: Nå, hvad siger du så?
2: Jeg siger, vi har fat i kunstnere, der laver sange til slutrunder i fodbold.
0: Kunstnere, der laver sange til slutrunder i fodbold. Jeg var lige sige sanger til slutrunder.
1: Kunstnere, der laver sange til slutrunder i fodbold.
2: Ja, Van Rieke har jo lavet til EM engang.
0: Ja. Okay. Mm. Ja, jamen altså, så er det jo...
1: Det vil da være meget aktuelt i hvert fald.
0: Det vil være. Ja. Nå, jamen Camilla, godt, spændende, tidligt bud. Vi noterer det.
2: Det er super.
0: Ha' det godt.
2: Tak.
1: Hej.
0: Farvel til Camilla og 70 220 900, hvis du har en idé om fællesnævneren, du får sang nummer 2 lige om lidt.
3: Været præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Først lidt er der nogen sol mange steder, enkelte byer, men det bliver skyet og regnfuldt vestfra i løbet af dagen. Og så kommer vi til at ligge et sted mellem 13 og 17 graders penge.
4: Tik tak, tik tak. Tiden nærmer sig.
0: Stopper lige den der et kort øjeblik, og så får du lige lov til at komme med en trafikmelding, Anna.
1: Hvad, ja, men der er faktisk lige et par enkelte ting. Det er omkring Hedensted, der er en havereret bil, der er blokeret det højre spor. Det er på E45 Østjyske Motorvej fra Vejle mod Horsens, mellem 58 Hedensted og Mæring, Nørremarken. En enkelt ting omkring Storebæltsbroen. Det er Vestmotorvejen fra Ringsted mod Halskov, mellem 20B Vemlev og 41 Tjæreby. Her højre spor også blokeret. Vejelberg på vej. Der er nemlig sket et uheld. Lov mig at køre forsigtigt, og god tur. Og så prøver vi lige at se, om vi kan få sang nummer 2 i radioen.
0: Ja, den smider vi lige. Det er som om, at mit system, den ikke rigtig... Sådan der, nej. Kan du se, hvad der sker på
1: min skærm? Ja, så umiddelbart, så tror jeg... Sådan der.
0: Skete der et eller andet der.
1: Nu kom den der op, hvis du trykker på C-on.
0: Ja, ja. Nu kører den sgu. Ja,
1: altså. Og når man trykker på C'eren, så kommer C.V. Jørgensen i radioen.
0: Det er meget sjovt, ikke?
1: Ja. 70 220 900, hvis du ikke kan hjælpe os med tekniske udfordringer, men fortæl os, hvad fællesnævneren er i dag.
0: Du skal bare ringe. Telefonen er åben. Når solen

0: gik sådan helt
1: gangbart. Den er ikke helt i øjet, men nej. Det var modigt at komme med et bud efter første sang. Den første sang, skal vi lige huske at sige, var Bailamos med Enrique Iglesias.
0: Ja, og der holdt den jo stadigvæk den tese der. Nå, men lad os lige prøve at høre, hvad der ligger på linje 2 her så.
2: Jeg tænker noget med Spanien.
0: Tænker du noget med Spanien?
2: Og måske, og jeg følger ikke med i fodbold, men kunne det være, fordi Spanien skulle spille i dag?
1: Jamen, altså, det er et godt bud, men var, Spanien skal ikke spille i dag.
0: Det var så Camilla 2, der lige kom med den her. Nej, det skal de ikke, men Spanien.
1: Spanien er noteret som et bud på fællesnævneren. Vi mangler altså kun én sang for at fuldende vores tankerække, ja. Og vi håber, at du kan tune ind på den på et eller andet tidspunkt. Måske har du en idé allerede, og så skal du også være velkommen på 70 220 900. Der er diplomer til alle, der siger det rigtige svar.
0: Telefonen er åben. Du ringer bare. Sang nummer 3 kommer om et øjeblik.
3: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Den kom lige der, sang nummer 3. Altså, der sker ting og sager i vores teknik i
1: øjeblikket. Er der nisser om sommeren?
0: Ja, det skal jeg skise med dig lige over for. Nå, og vi kører. 70 220 900, hvis du vil lege med i fællesnævneren. Her er Madonna.

0: Nå, det var Madonna, og La Isla Bonita, hun kom lidt før vi havde regnet med, så det kan godt være, at vi lige skal have fyldt en ekstra sang ind her om et øjeblik, så vi kan få fyldt tid ud,
1: inden
0: vi
1: skal... Ja, men det tror jeg, der kun er glæde over.
0: Jamen, det tror jeg også.
1: Ja, men, mere musik. Til en fredag morgen, det bliver jo ikke meget bedre. Skal vi lige se, om der er nogen, der kan hive nogle diplomer hjem i vores fællesnævner, for det er jo den, vi har gang i. Og lige for god ordens skyld, så startede vi med sang nummer 1, det var Enrique Iglesias.
2: Sang nummer 2.
1: Ja, det var C.V. Jørgensen med Costa del Sol.
0: Og sang nummer...
2: Sang nummer 3.
1: Ja, den har vi lige hørt.
0: Madonna og La Isla Bonita. Hvad siger vi til det?

0: her på linje 4. Det er topstart her. Godmorgen, godmorgen.
1: Godmorgen, det er Charlotte.
2: Hej, Charlotte.
1: Hej.
2: Hej.
1: Ja, altså, jeg er jo nok enig med, at I har landet omkring Spanien.
2: Noget med Spanien? Ja, der hvorfor hulen siger du dog det?
1: Ja, fordi der har været noget i alle sangene, som indikerer det noget.
0: Okay.
1: Men om det bare er Spanien, eller om det kunne være en nationaldag eller et eller andet.
2: Spanien. Ved du hvad? Vi giver den sgu op for Spanien.
0: Ja, vi giver den op
2: og
0: for Spanien.
2: Og vi giver den op for dig, Charlotte.
0: Den er fin nok. Dig og Camilla, I kringlede lige den der fællesnævner i dag. Vi smider lige nogle diplomer afsted til jer, og så...
1: Og
0: Gud, hvor dejligt. Ja. Tak, fordi du gad at lege med.
1: Det var et god weekend.
2: I lige måde, Charlotte.
1: Hej.
0: Farvel til Charlotte der, og farvel til et par diplomer, eller fire, må det næsten blive til. Camilla og Charlotte render afsted med beviserne.
2: Ja, det er bare
0: og Mark.
2: Ud af døren også med telefon. Dem. Vi leger fællesnævner hver eneste fredag, så det kan du glæde dig til igen i næste uge. Inden længe, så kan du glæde dig til, at du kan vinde en popkop, fordi der leger vi nemlig verdens bedste lytteleg-knækkensang. Det gør vi først på den anden side af klokken 8. Inden da, så skal vi have afviklet noget endnu vigtigere her i Topstart.
0: Vi skal have sat vores fredagsrap på banen. Det gør vi lige om et par sangs tid. Vi finder lige... Jeg håber, at Eternal og Bebe Winans kommer nu, når jeg trykker på den her knap. Haha!
2: Det lyder sgu sådan.
0: Det er jo gjort sådan. Det er meget spændende, hvad der sker, når man trykker på knapperne i øjeblikket.
2: Men så, hør her, vi er altså tilbage med en fredagsrap inden længe. Ja, lover vi?
0: Hold den lige her.

0: Garda lige i gang med noget Freed From Desire her i Topstart. Og klokken den er 12 minutter i 8.
1: Og tradition tro på en fredag op til weekenden. Inden vi leger knækkensang, så har vi skrevet nogle ord, og nogle af dem rimer.
0: Ja, lad os lige få den der fredagsrap i skabet. Ikke? Er du klar?
1: Er du klar?
0: Jeg er klar.
1: Jamen, så er jeg også klar.
0: Er popperen klar? Er alle klar? Jamen, så lad os. Ja, det kan jeg høre. Vi kører her.
2: Pop FM præsenterer DJ Foss og MC Anna i Topstart fredagsrap.
0: Dag 5, det er lækkert, så er det fredag igen. Men rappen presser på, hvad skal vi rappe om, min ven?
1: Hvad med ny regering?
0: Ikke dem igen.
1: Men der er nye ministerier, de har selv fundet på dem. Dyrevelfærd og noget med vækst.
0: Regeringsgrundlaget, det er en lang tekst.
1: De laver politik, vi laver rap, what's next?
0: Lyt, men nu kommer ugens nyhedsfix.
1: Noma er tilbage, skal du ind og smage?
0: Recepi er tilbage, han er færdig med at klage.
1: De serverer myre, det er ikke for de svage.
0: Jeg vil hellere have et stort stykke hotel og lavkage.
1: Glem alt om at vifte det danske flag.
0: VM er i gang, og vi er langt tilbage.
1: Så hvem skal vi hylde efter 39 dage?
0: I Mexico og Canada og USA.
1: En hund på Oranje giver godt igen.
0: Ja, og så på, at Holland spiller sejren hjem.
1: Og endelig kan vi glæde os til kvindelov.
0: De danske damer vinder VM næste år.
1: Nu er det din tur til at hive sejren i land.
0: Præmien den er din, men kun hvis du kan.
1: Knække sangen og give os det rigtige svar.
0: Lyt, line starter her. Vi har en popkop klar. Leg med knække sang lige om lidt. Når vi siger 3, 2, 1.
1: Go!
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Har du pluskort?
5: Ja.
4: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
5: Ja.
4: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
5: Ja.
4: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
5: Ja.
4: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
5: Nej.
4: Der fik jeg dig.
5: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
9: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
19: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
20: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
21: Kom med Pop FM til Vig Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Fra mandag kan du og en ledsager vinde par turbilletter til Vig Festival fra den 8. til den 11. juli ved at lytte til radioen. Tænd for topstart mandag fra klokken 6 og hør, hvordan du vinder. Godt humør og musik, du kender.

0: Brændende læber fra radio her i Topstart. Den er lige ved at være 8. Og vi kan da godt lige breake den ved at sige, at i går der lød knækket sådan der. Vi kan godt afsløre og love, at det bliver en lille bit smule mere analogt i dag.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ikke noget plejer hit til.
0: Nej. Det var i går. Hør, hvordan knækket det lyder, når vi kommer hen til knækkens sang. Det gør vi lige om et øjeblik.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
3: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Type 2-diabetes er ikke længere kun en sygdom, der rammer de ældre. Nye tal fra Diabetesforeningen viser, at antallet af unge voksne med sygdommen er steget markant det seneste årti, det skriver Jyllandsposten. Eksperter frygter, at sygdommen rammer tidligere i livet og derfor giver flere år med risiko for alvorlige følgesygdomme som hjertekarsygdomme, nyreskader og nerveskader. Samtidig så advarer de om, at udviklingen langt fra har toppet endnu. Forbrugerrådet Tænk advarer nu mod at købe billetter til Langelands Festival Revival. Advarslen kommer efter, at Langeland Kommune har annulleret lejekontrakten til festivalpladsen i Rudkøbing, fordi arrangørerne ikke har betalt lejen. Mens borgmester Jørgen Nielsen han slår fast, at løbet er kørt, og festivalen ikke bliver til noget på Langeland, så håber arrangør Troels Hersom stadig på en løsning. Han understreger, at forbrugerne vil få deres penge tilbage, hvis festivalen i august ender med at blive aflyst. Så er Novo Nordisks vægttabsmiddel Wegovy nu blevet godkendt i pilleform i det første europæiske land. Det er Storbritannien, der har givet grønt lys til pillen, det oplyser Novo Nordisk i en pressemeddelelse. Godkendelsen markerer en ret vigtig milepæl for fedmebehandlingen i landet, det udtaler den britiske direktør for Novo Nordisk. Hun forklarer, at det for første gang giver folk med svær overvægt en valgfrihed i form af en daglig pille i stedet for den her injektion, som det tidligere har været muligt. Vægttabspillen er endnu ikke godkendt i EU, men det europæiske lægemiddelagentur har anbefalet en godkendelse. København bliver fra i dag invaderet op mod 60.000 Pokémon-entusiaster. Hovedstaden ligger nemlig som en af ret få storbyer i verden kulisse til det globale arrangement Pokémon Go Fest 2026. Københavns Kommune forventer massivt fremmøde i Fælledparken og i de københavnske gader, hvor spillere fra hele landet, og ja, også udlandet, udstyret med powerbanks, kommer til at jage sjældne Pokémons, som normalt kun kan fanges på Hawaii. Eventet det vækker ret stor begejstring hos fans, som kalder det det største Pokémon-event i verden.
2: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Den står på lidt eller nogen sol til en start rigtig mange steder her til morgen, og måske en enkelt byhister her, men så bliver det ellers skyet vejr, og der kommer regn og byer vestfra. Temperaturen kommer til at ligge derovre mellem 13 og 17 grader i dag.
1: Stadig et spor blokeret på E20 Vestmotorvejen, det er i retning fra Ringsted mod Halsskov mellem afkørsel 40B Vemmelev og 41 Tjæreby. Det højre spor er som sagt blokeret, og det giver altså kø og opbremsninger. Kø og opbremsninger er der også på E45 Østjyske Motorvej. Her er højre spor nemlig også spærret fra Vejle mod Horsens. Det er den mellem afkørsel Mæring Nørremarken og 57 Horsens S, der holder nemlig en havareret bil. Som sagt, højre spor spærret og kø på op til en halv time.
0: Klokken er næsten 3 minutter over 8. Det er topstarttid og knækkens sangtid.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Vi er som altid spændte på, om vi har valgt en alt for svær sang at knække i dag. Om der er overhovedet nogen, der kan regne ud, hvad det er.
0: Det finder vi ud af lige om lidt. Yeah! Vi har været nede på lageret og stjæler kassen, ligesom massen.
1: Jamen, vi må godt jo.
0: Ja, vi tog en popkop.
1: Det er popkoppens tegn, jo.
0: Og den kan du vinde. Ja.

0: Sådan. Farvel til shopperne og...
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Jamen, det er her, du kan vinde en popkop. Så nemt er det ingen andre steder, og det er ugens sidste, som vi kan sende hjem til dig. Alt det kræver er, at du lytter rigtig godt efter, at du kan komme frem til titler og kunstner på meget lidt af en sang, og at du kan ringe ind til os og fortælle det.
0: Præcis. I går var det meget digitalt med den der lille fætter der fra... Player Hitty.
2: Der var meget Your Dance over det, ikke?
0: The Summer
2: The
0: is...
2: The Summer's Magic!
0: Nå! Det bliver lidt mere analogt i dag. Lad os lige tage knækket, inden vi giver flere instruktioner videre. Det lyder sådan der. Det lyder faktisk ret lækkert. Skal vi lige tage det igen?
2: Aha.
0: Ja.
2: Jeg synes, det er super dejligt.
0: Ja. Hvad siger du til det? Det skal du fortælle os, og det skal du gøre et sted.
2: 70-220-900. Hvor stammer den der lille, lækre, jazzy, loungy vibe fra?
0: Det er ligesom det, vi skal have videre af dig. Skynd dig ind på telefonen og ring. Knækket var der, du er der, telefonen er der, og vejen ind 70-220-900.
2: Popkoppen, den står der.
0: Den er klar til at blive ekspederet, så hvad venter du på? Her er Aerosmith.

0: Hold da op. Larm i fredagsgaden. Her var Aerosmith med Crying. Det er dejligt. 12 minutter over 8. Et knæk, der lyder sådan der. Og så dig, der er på telefonen. Så begynder det at ligne noget, ikke?
1: Ja, så skal du bare lige have den ind og vende mellem ørerne. Fortæl os titel og kunstner, fordi det er altså det, vi skal bruge til at sende en popkop hjem til dig, som jo er den helt store præmie.
0: Du får telefonnummeret, du kan ringe på lige om et øjeblik. Jeg kan se, der ligger en og putter sig på den her linje.
1: Endelig!
0: Ja, godmorgen. Det er Topstart her. Hvem der?
2: Ja, godmorgen. Ja, det er Ronny.
1: Hej, Ronny. Glædelig fredag.
2: Ja, tak og lige mod.
1: Tak skal du have. Du er faktisk den første, der ringer.
2: Nå, tak.
1: Ja. Det er modigt.
0: Ja, det er flot. Ja, det er flot. Vi er så spændte som paraplyer i en hissig by omkring, hvad du har tænkt dig at sige.
2: Ja, altså, jeg tror, det er Joe Cocker, Summer in the City.
0: Tror du
2: det?
0: Det er
2: bud.
1: Ja, det er bud. Det er første friske bud på listen fra dig.
0: Sige,
1: altså. Nå, vi har skrevet det ned, Ronny. Så er det bare at bede til popkop-guderne. Men vil du ikke lige fortælle os, om du har nogle fede fredag- eller weekendplaner, du valgte?
2: Jo. Altså, det er... Jeg har jo været rejse. Jeg ringede faktisk til sidste år i sommeren, hvor jeg tog til Grønland. Og nu er jeg kommet hjem. Så jeg har en masse stenhænd med mine børn.
1: Ja. Wow, har du været væk et helt år?
2: Ja, jeg har været hjemme med nogle korte arbejde, men ellers så ja.
1: Okay.
2: Så jeg har rigtig meget stenhænd.
1: Hvad skal der ungerne så lave?
2: Jamen, jeg tænker, vi smutter i bonbonland i hvert fald.
1: Ej, hvor
2: grineren. Det er fedt.
0: Ja. Jeg tog engang mine unger med i Bonbonland, men jeg fortalte dem ikke, hvor vi skulle hen. Så jeg byttede lidt om på bogstaverne, så sagde jeg, at vi skal ned i noget, der hedder Nop-Nop-Skov. Og de havde store øjne hele vejen hen, til vi kom ned til Bonbonland, far! Nop-Nop-Nop. Ja, fedt. Jamen,
1: Bare kæmpestor god fornøjelse med det, og få kigget en masse på dine unger, og nyt, at du er hjemme ved dem igen.
0: Ja,
2: det er skønt. God fredag,
1: så ligger. Tak, Ronny.
0: Hej, Ronny.
2: Hej.
0: Farvel til Ronny. Jeg elsker, der går et år imellem, man ringer, fordi man lige er udstationeret et eller andet
1: sted. På Grønland. Ja. Jamen, bare man ringer tilbage igen, når man så kommer hjem igen.
0: Det er simpelthen
1: så dejligt. Vi elsker at høre fra dig på telefonen, uanset om du har ringet før, eller aldrig nogensinde, eller ringer hver eneste dag. Det er 70-220-900.
0: Der var nummeret, og der var knækket, så er der kun én ting tilbage at gøre, det er lige at slå på tråden. Så ser vi, hvad der sker. Det kan jo være, at du ender op med at være den, der sidder med ugens sidste knækkensang popkop.
1: Det kunne da være skægt, hva'?
0: Ja, det kunne være så
1: fedt. Så går man lige på weekend med sådan en.
0: 70-220-900. Telefonen er åben. Her er Bangles, mens vi venter på dig.

0: Bangles. Skulle I lige minde os om, at det godt kunne blive mandag igen? Det kunne de lige gøre.
1: Ja, der er lang tid til.
0: Ja, ja.
1: Der er lang tid til.
0: Ja, alt for lang tid til det. Det er fint, det er fint, fint. Det er på mandag.
1: Nå, men glem alt om The Bangles. Det er noget helt andet, vi roder med i Knækkens Sang.
0: Det er den her. Hvad er det for en?
1: Altså, Ronny han ringede, og så sagde han, at det er Joe Cocker med Summer in the City.
0: Hvad siger du til det? Du skal bare slå på tråden 70-220-900. Der er åben på linjen, og der bliver ringet. Lad os lige høre, hvem der er med her. Det er Topstar. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, du taler Martin.
1: Hej, Martin.
0: Martin.
2: Hej.
0: Hvor er du fra i verden?
2: Jamen, jeg er fra Hobro.
0: Ja, okay. Hvad sker der oppe i Hobro?
2: Jamen, ikke så meget. Lige nu så er jeg i gang med at læse en container til Kina.
1: Hold da fast. Hvad vil de gerne have, som du har i Hobro?
2: Jamen, de skal have frossen gris.
1: Det er frossen gris?
0: Ja. Der er frossen gris til kineserne.
1: Okay. Men det er rigtigt, vi eksporterer jo meget mere gris, end vi selv spiser.
0: Ja.
2: Lige præcis.
1: Ja, okay. Hvad skal du så sørge for at køre den hen til en havn eller noget?
2: Den skal en tur til Aarhus Havn bagefter, og så sejler den derfra.
1: Ja. Spændende.
0: Hvad siger du til knækket? Jeg spiser lige det banan, undskyld.
2: Ja. Ah, jamen, det skal også passes. Jamen, det lyder faktisk ret meget som Summer in the City med Joe Cocker, synes jeg.
0: Ja.
2: Lige i starten der.
1: Den hopper du også på?
2: Ja, det må jeg ærligt tilstå. Det bliver nok lige...
1: Ved du hvad, det er helt perfekt, Martin. Vi skriver det ned. Er du også typen, der snakker bananer, mens du kører, eller har du sådan en særlig køresnack, du er glad for?
2: Jamen, jeg er jo så heldig, at hende derhjemme, hun laver sådan en snack til mig der med gulerod og gurkesting, og jeg ved, hvad jeg er glad.
0: Wow!
1: What, var du heldig?
0: Yeah.
2: Ja, ja.
1: Det er jo som at få madpakke med.
2: Ja, ja, ja.
0: Fedt, mand. Fedt.
2: Det bliver man aldrig for gammel til.
0: Jamen, god snacktur og få lige læsset svinene på containeren der og sendt dem til Kina.
2: Ja. Jamen, det vil jeg gøre. Okay, have en god dag.
1: Lige måde. Tak, fordi du ringede. Hej.
3: Topstar. Vil du vinde en popkop? Så ring 70-220-900 og leg med i Knækkens Sang.
0: Der var knækket lige igen. Skønt at slå på tråden. Det kan være, at du vinder dagens kop.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kickstart sommeren i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Flækgaard, lige over grænsen.

0: maj til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: Så var der Brian A. til os. Can't stop this thing we've started. Det vi har startet her i Topstart, det er jo Kningens sang. Ugens sidste udgave af vores lyttelej, verdens bedste lyttelej, hvor du ud fra noget af en sang skal fortælle os den store sandhed.
1: Altså og titler kunstner på?
0: Denne her lille bitte bid af en sang. Prøv lige at høre en gang. Der var den. Hvem er det? Og hvad er det?
1: Altså, der er nogen, der mener, at det er Joe Cocker med Summer in the City, og man må gerne ringe og sige det samme som de andre. Mm. Man må også meget gerne ringe med sit helt eget, unikke bud. Vi skal jo finde en vinder af en popcup, og hvis ikke der er nogen, der siger det rigtige, så er der jo ingen, der vinder. Hvis der er flere, der siger det rigtige, så er vi ude i en lodtrækning.
0: Hvad siger du til det? 70 220 900. Hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, Flemming fra Slagelse.
1: Hej, Flemming.
0: Flemming.
1: Mornings.
0: Happy Fridays.
2: Ja, tak. Og også til jer.
1: Ja, tak.
0: Hvordan går det dernede?
2: Stille og roligt. Der er jo eksamensperiode, så...
1: Nå. Ah, ja. Okay. Hvad, så er der måske ikke så meget at lave?
2: Nej, der er knap så meget sat i kassen.
1: Jamen, hvem skal I fodre?
2: Jamen, sensorer og lærer og...
1: Yes, okay.
2: Så der er, de skal jo stadig holde sit liv.
0: Der er nogen ved troet.
1: Nå, hvad kan de glæde sig til i dag, når klokken slår middagspause?
2: Så får de en flæskesteg
0: sandwich,
2: ikke?
0: Ja, det
1: er en god fredagsret.
0: Good old classic.
2: Ja, ikke?
0: Ja,
2: ja, præcis.
0: Jamen, herligt, så er det ligesom på plads. Hvad,
2: ja, ikke?
0: Hvad har vi i knækkeren i dag, Flemming?
2: Jamen, vi har Joe Cocker med Summer in the City. Jeg kan heller ikke høre endnu.
0: Nej, vi har noteret dig for den, du.
2: Ja, tak.
1: Og som altid en fornøjelse at være en tur i Slagelse.
2: Ja, tak.
1: Ja, god weekend,
2: og
1: når du når til. Altid. Ja, tak, du er velkommen, min ven.
0: Hej. Til Flemming, som en anden Swedish cook, væltede han rundt med gryder og
1: pander. Man kan ligesom høre det, ikke? Ja, tak, chef.
0: Ja, hold kæft.
1: Der er gang i den. Ja. Vi vil altså også gerne høre, hvad der er gang i hjemme med dig. Måske er der ikke gang i en skid, så længe du kan høre, hvad det her det er.
0: 70 220 900. Skynd dig at ringe, mens vi hører lidt chair.

0: The Shoop Shoop Song for Cher, lige om lidt en, tænker jeg, idé om, hvad der ligger i det her lille knæk, som vi har fundet frem til i dag. Måske er den lidt svær, I don't know.
1: Altså, telefonerne ringer ikke helt lige så meget, som de plejer at gøre. Det kan jo være både et godt tegn for dig, der godt kan høre, hvad det er, fordi måske har du lidt nemmere ved at vinde dig en popkop.
0: Ja, den her skal du lige forholde dig til, og du kan ringe igen om et øjeblik. Vi skal lige kigge på vejret og trafikken.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Og den står på lidt eller nogen sol til en start. Rigtig mange steder. Enkelte byer kan godt være i spil, men så bliver det senere hen skydevejr med regn og byer vestfra. Temperaturen kommer til at ligge et sted mellem 13 og 17 graders penge i dag.
1: Uheld på Vestmotorvejen. Det er retning fra Ringsted mod Halsskov mellem 40B Vemmelev og 41 Tjæreby. Det højre spor er spærret. Der foregår lige nu noget redningsarbejde, og det betyder altså, at der er op til kvarter. Måske en halv times kø på den strækning. Og det samme gælder altså kø på strækningen fra Vejle mod Horsens. Vi er på E45 mellem 58 Hedensted og 57 Horsens S. Det skyldes et tidligere uheld, der er blevet ryddet op på det, men stadigvæk kø, der lige skal afvikles. Så kør forsigtigt derude og god tur.
0: 70-220-900, når vi nu siger...
3: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
1: Jamen det er her, du vinder en popkop. En popkop, som du ikke kan vinde nogen andre steder. Eller købe. Nede i supermarkedet eller på Den Blå Avis. Det skulle da lige være en gang hver 10. år, der er nogen, der sætter sådan en til salg.
0: Ja, præcis. Det er her på stationen, det foregår, når det gælder popkoppen, og det er lige nu omkring den der lille snas der. Hvad har du af idéer om den? Indtil videre har vi hørt Joe Cocker med Summer in the City.
1: Og intet andet.
0: Nej.
1: Men du må meget gerne ringe og sige det samme, hvis du også tror, det er den. Og ellers så må du ringe og komme med et nyt bud. 70-220-900.
0: Hvem er på linjen?
4: Ja, hej. Elin her.
1: Hej, Elin. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Hvor er du fra i verden?
4: Ja, vi er på vej til Skovlund.
0: Ja?
1: Ja.
4: På arbejde.
0: Mm.
1: Vi arbejder også i Skovlund. Hvor er I henne?
4: Ja, Malmparken.
0: Nå, det er sgu tæt på.
4: Ja, ja.
0: Det er lige rundt om hjørnet. Jamen, herligt at vide, at du er der, vi er her. Og hvad er der i ørerne på dig?
4: Altså, jeg synes noget helt andet. Jeg synes faktisk, det er noget Janet Jackson med That's the way love goes.
0: Sådan en lille frækert. Ja, ja.
1: Jamen, så skriver vi Janet på dig, Elin. Og når du så engang har fået den der arbejdsdag overstået, hvad skal du så lave?
4: Ja, den står på PowerPoint, fordi jeg har lige skrevet et projekt her. Jeg er jo i praktikant på BASF,
1: ja.
4: Og der har jeg lige afleveret et stort projekt, og det skal forsvares på mandag.
1: Okay, så det er altså en weekend, der står i PowerPointens og øvelsens tegn og sådan noget?
4: Ja, fordi man skal komprimere det, så man må kun sige noget i højst 10 minutter til eksamen. Og der er jo meget at sige.
1: Ja, for fanden det. Og du skal få sagt alt det vigtige jo,
0: ja,
1: så de ikke
0: det.
1: Stiller sig alle mulige kritiske spørgsmål bagefter og siger, hvorfor nævnte du ikke dit, du der det? Ja.
0: Det skal være et to the point PowerPoint.
4: Mm. Det er nemlig rigtigt,
0: ja.
1: Men du lyder som den rigtige dame til at stå for det, Elin.
0: Det gør du.
4: Tak.
0: Vi krydser sgu fingre for dig, og så rigtig god fornøjelse.
1: Mm.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Hej til Elin og et nyt bud på papiret der.
1: Ring nu bare til os.
0: 70-220-900, hvis du har en idé om dagens knæk. Der var det igen, mens vi venter på dig. En klassiker fra Thomas Helmig. Her dagen efter dagen derpå.

0: Der var han, Thomas Helmig, og dagen efter dagen derpå. Det kunne så være om et par dage mandagagtigt eller sådan noget, ikke?
1: Dagen efter dagen derpå.
0: Ja, ja yes, det dagen derpå, søndag, søndag, ikke?
1: Og så buller lidt i aften.
0: Ja, så bliver det mandag. Nej, så bliver det søndag. Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Nå, men lad os lige komme på telefonen igen. Hvad angår vores lille knæk her, det lyder sådan her i dag.
1: Ja, du kan jo ikke bare sidde derude og drive den af. Du er nødt til at ringe ind, fordi vi nærmer os snart en slutspurt. Og popkoppen vinder ikke sig selv. Vi har hørt Summer in the City med Joe Cocker, men vi hørte altså også lige Elin sige Janet Jackson, That's the way love goes.
0: Lad os lige prøve at komme på en telefon, vi har ind til slutspurten. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, Topstart. Det er Annette.
0: Hej, Annette.
1: Hej, Annette.
2: Hej, to.
1: Hvor er det, du ringer fra?
2: Tylstrup.
1: Tylstrup. Ja, ja, det er dejligt. Så er vi nordpå.
0: Så er vi over i
1: det nordlige. Så er alt godt.
0: Yes, yes.
2: Det er alt godt.
1: Er alt vel i Tylstrup?
2: Ja, det er det. Solen skinner. Jeg har fri. Det er godt.
1: Ej, du har fri og alt muligt. Jamen, hvad skal du så lave, og hvad skal du lave i weekenden?
2: Jeg har et hængeparti med haven, så jeg håber, det holder tørt.
0: Okay. Ja.
1: Ja. Hvad betyder det at have et hængeparti derude?
2: Det er der er et bed, der mangler at blive lavet færdig, og der er en halv græsplæne, der mangler at blive slået.
1: En halv græsplæne?
0: Men har du fået, har du fået hængekøjen op?
2: Nej. Nej. Ingen hængekøj.
0: Det er det vigtigste.
1: Ikke noget fysisk hængeparti?
0: Nej, nej, nej. Vi skal have hængekøjen op. Det er det eneste acceptable hængeparti, der er i en have. Det er, at den ikke er hængt op endnu, så man kan komme op og hænge og hygge sig der.
2: Har du nogensinde, det bliver næste projekt.
0: Har du nogensinde haft en hængekøj?
2: Det har jeg faktisk ikke.
1: Har du overhovedet tre?
2: Nej, det har jeg faktisk ikke.
1: Nej, men så er det jo svært.
0: Ja,
1: det er svært. Bare
2: jo, jeg har tre, men ingen
0: hængekøj. Nej, så må du lige anskaffe sådan en. Det er skide sjovt. Ja.
2: Det gør jeg.
0: Ja. Hvad siger du til knækket der?
2: Jamen, jeg skal jo stemme i med morgens kor og sige Joe Cocker, Summer in the City.
0: Okay.
1: Du stemmer i, Annette.
0: Med
2: ja, det
0: kor.
2: Gør jeg.
0: Vi har noteret den.
1: Ja, men vil du være hils på egen og pøj pøj? Med den halve græsplæne, det lyder rimelig overskueligt.
2: Ja, ikke også?
1: Jo.
2: Det gør god weekend, det er.
1: I lige måde. Hej.
0: Hej, Annette.
3: Topstart. Det er godt humør og musik, du kender på Pop FM.
0: Hvem skal vi sige hej til i slutspurten? Det er jo helt op til dig. Det her, det er knækket.
1: Telefonnummer, det er 70 220 900.
0: Tidsrummet, du har at ringe i, det er 5 minutter. Så skynd dig at gøre det.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store

0: Terrasse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Elgiganten. Erhverv.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
7: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Topstart. Godt humør. Og musik. Du kender på Pop FM.

0: knee.
1: Order.
0: 2 6 5 4 3 2 1
2: Woo!
0: Sådan, der var Europe, og det var nedtællingen til...
2: Topstart på
0: POP FM. Afgørelsens øjeblik.

0: lige om et øjeblik forhåbentlig da på telefonen. Den her har vi smidt i ørerne på dig her til morgen.
1: Som altid meget lidt af en sang. Mm. Og ud fra det, så skulle du fortælle os titel og kunstner på telefonen. Og det der er mange, der har gjort. Janet Jackson, That's the way love goes, har vi hørt. Og Joe Cocker, Summer in the City.
0: Lad os prøve at trykke på knappen her, og så høre, om der er nogen i den anden ende af det nummer her, som vi har taget sted ind i systemet. Det var der, vi havnede på budlisten. Er der nogen hjemme?
2: Det er Martin.
0: Hej Martin.
1: Hej Martin, det er en topstart.
2: Hej.
1: Hej.
0: Hej. Og undskyld, vi forstyrrer midt i læsningen af containeren. Hvad var det? Frosne grise til Kina?
2: Ja, lige præcis. Jamen, det går nok.
1: Ja, det er jo godt. Jamen, vi skal sådan set bare lige have dig til at gentage det meget, meget flotte bud, du kom med lidt tidligere.
2: Jamen, det var Joe Cocker. Og så med Summer in the City.
1: Ja, yeah,
0: Summer
1: det
0: in the City
1: det,
0: med
1: sku.
0: Joe Cocker.
1: Og knækket, det gemmer sig faktisk lige her i introen.
0: Ingen problemer, du.
1: Ja, men det vidste Martin godt. Martin, ja. Har du plads til en popkop i førerhuset i lastbilen?
2: Den vil passe perfekt i min kopholder.
0: Ja, men det er så fint.
1: Det glæder os. Ved
0: du hvad, den er mere eller mindre på vej, du. Og det er Joe Cocker også med ugens sidste knækker. Her er Summer in the City.

0: Summer in the City fra Joe Cocker i Topstart. Knæk en sang, verdens bedste lytteleg. Den vil være at finde i både radio og dine ører igen næste mandag, eller på mandag, fra kl. 8.
1: Ja, så knæk en sang. Mm. Det er en ny sang, der skal knække, så du må bare tune ind og lytte godt med, hvis du kunne tænke dig at vinde en popkop. Kunne du tænke dig at få lidt inspiration til noget, du kunne lave i weekenden? Så skal du bare blive hængende her, fordi jeg har en god idé. Det er på opstartstavlen.
0: Lyt med lige efter nyhederne om et øjeblik.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfingre.
6: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: godt, det er rigtigt.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Rodigaard. SF-formand Pia Olsen Dyhrs nyansatte rådgiver Thomas Nystrøm, han erkender nu flere tilfælde af upassende adfærd. I et opslag på Facebook, der skriver han, at han blandt andet udsatte partifællen Lotte Kofod for en uacceptabel berøring på et dansegulv. Han erkender også at have sendt en upassende sms til en ansat og givet en anden et klap bag i. Nystrøm blev fyret fra SF i 2020, og hans ansættelse her nu som rådgiver har de seneste dage udløst hård kritik internt i partiet. Lotte Kofod, som jo altså er taget til folkemødet for at konfrontere partiets formand med den her ansættelse, oplyser til Ritzau, at hun ikke har nogen kommentar til hans udmelding. Så er type 2-diabetes ikke længere kun en sygdom, der rammer de ældre. Nye tal fra Diabetesforeningen viser, at antallet af unge voksne med sygdommen er steget markant det seneste årti, det skriver Jyllandsposten. Eksperter frygter, at sygdommen rammer tidligere i livet og derfor altså giver flere år med risiko for alvorlige følgesygdomme, som hjertekarsygdomme, nyreskader og nerveskader. Samtidig så advarer de om, at udviklingen langt fra har toppet endnu. USA planlægger en markant nedskæring i antallet af kampfly og krigsskibe, som landet stiller til rådighed for NATO i Europa. Det skriver The New York Times på baggrund af to unavngivne højtstående europæiske embedsmænd. Planen vil begrænse NATOs evne til at overvåge og angribe over store afstande. Ifølge mediet så vil antallet af amerikanske jægerfly blive skåret ned fra omkring 150 til 100, og et hangarskib og også flere andre skibe vil blive flyttet. NATOs generalsekretær Mark Rutte, han har tidligere sagt, at USA ikke kan være overalt på samme tid, over at det er en proces lige nu, der er i gang. Fra på søndag, der bliver det nemmere at se, hvor din honning kommer fra. Her der træder der nemlig nye EU-regler i kraft, og det betyder, at det er slut med vage mærkninger som blanding af honning fra lande i og uden for EU. Ej, fremover der skal det stå på glasset, hvilke lande honningen kommer fra, og hvor stor en procentdel de udgør. Det skriver Danmarks Biavlerforening. Du kan dog stadig støde på de gamle mærkater, hvis honningen er sendt på markedet før på søndag.
2: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
3: Først lidt eller nogen sol rigtig mange steder. Enkelte byer også, men det bliver skydevejr med regn og byer, og det kommer vestfra. Temperaturerne kommer til at svinge sted mellem 13 og 17 grader i dag, og så får vi svag til jævn vind, og den kommer mellem syd og sydvest. Og så tiltager den og bliver let til frisk fra sydvest og vest også. Så der er regn og rusk på vej. Skal der lige være opmærksom på.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension. Der er fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
5: Topstart.
3: Lidt senere i den her time skal vi omkring Google. Hvad siger Google?
6: Inden der, så skal vi en tur på Opslagstavlen. Og der er der en invitation til noget gratis, du kan lave i morgen.

0: Hej med dig. Tak fordi du hænger med her i Topstart. Det er FREDAG fredag. Og det er Anna og Henrik på plads. Og nu
1: Topstart med Opslagstavlen.
0: Kig ud på den store digitale opslagstavle. Hvad gemmer der sig ud af gode ting og sager? Du har jo købt noget gratis, Anna.
2: En fællesskabsfestival for alle. Det foregår i Øksenhallen i København.
0: Ja.
2: Det er ved DGI-byen. Det er gratis, og det er altså hele dagen i morgen, at du kan opleve alt muligt. Du kan danse zumba.
0: Okay.
2: Du kan prøve cykling. Alt muligt forskellige slags yoga. Du kan få lov til at se Manu Sareen holde et oplæg. Du kan få lov til at sidde og snakke med en clairvoyant. Du kan snakke med en, der har siddet i fængsel i 18 år.
0: Hold nu kæft.
2: Ja, og så slutter det hele altså af med gratis flødeboller og en akustisk koncert med Mads Langer.
0: Ej! Hold nu op, hvor det gratis.
2: Jeg tænker bare lige, du ved, en gang imellem, så er det meget godt at holde øje med, hvad der sker af fede gratis ting, man kan tage til.
0: Yeah.
2: Med sine venner, eller sin kæreste, eller sine børn, fordi der er altså noget for både store og små her.
0: Ja, for fanden. Mm? Prøv at høre, kan du huske de gode gamle livsstilsmesser?
2: Ja, livsstilsmesser. Har du været meget til dem?
0: Nej, dem har jeg været meget til, ikke? Og så er der jo lidt køkken der, og lidt grill der, og sådan. Det er jo sådan set bare livsstilsmessen, der har udviklet sig, er det ikke?
2: Jo, altså, og så er det lidt mere fokus på det fysiske.
0: Ja.
2: Måske.
0: Ja, ja, præcis.
2: Der er også latin dance.
0: Nå.
2: Hvis du godt kunne tænke dig at prøve det. Der er også fællessang.
0: Jeg har prøvet at danse zumba en gang. Det tog 4 dage, før min hofter, de var på plads igen.
2: Okay. Det skal du holde dig fra dem, så.
0: Ja, det gør jeg lige.

0: Black and White, Michael Jackson i Jobstart.
1: Hvad siger Google?
2: Hver morgen så ser vi lige på statistikken over de mest googlede, søgte, interessante emner, ord, personer inde på Google i Danmark.
0: Ja.
2: De seneste 24 timer. Og jeg har kigget på listen, og jeg er klar med tre emner her. Så skal du bare fortælle mig, hvad der ligger bag, hvorfor vi har søgt så meget på det her.
0: Og det skal du også kære på op, og så nu lægger du hovedet i blød sammen med mig, og så hører vi, hvad Anna hun har. Hvad har du?
2: Altså den allerførste, som kommer i mange forskellige udgaver, det er to bogstaver.
0: Okay, jeg kan næsten regne ud. Må jeg prøve?
2: Ja.
0: VM.
2: Ja.
0: Okay.
2: Fortæl hvorfor. Om lidt.
0: Ja.
2: SpaceX.
0: Okay. Mm. Nå,
2: og så Pokémon Go Fest.
0: Alrighty then. Nå, det var tre spændende overskrifter. Lad os lige se, om vi kan finde ud af, hvad der gemmer sig bag dem. Du har lige så lang tid, som jeg har, kære popper, så vi mødes lige over en kop kaffe og en computer om et øjeblik og finder ud af, hvad siger Google?
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
19: Kom med Pop FM TV Festival og få gode sommerminder.

0: Så er der Kim Wilde, og klokken den er 9.24.
1: Hvad siger Google?
0: Nu vender vi tilbage til det. Du har smidt tre ting i hovedet på mig og på popperne.
2: Og du har tænkt og tænkt og tænkt, hvad der dog kunne ligge bag Pokémon Go Fest, SpaceX og VM.
0: Ja.
2: Som altså er nogle af de mest populære søgninger på Google i Danmark det seneste døgn.
0: Altså VM, det kan jo selvfølgelig kun være VM i fodbold, som jo startede i går. Mexico og Sydafrika tørne sammen 2-0 til Mexico og tre udvisninger undervejs også. Så det var en hektisk kamp. Så spillede Tjekkiet og Sydkorea lidt tidligere på morgenen her. Jeg sad og så noget af anden halvleg i toget faktisk på vej. Ja, det var meget hyggeligt. 2-1 til Sydkorea. Og så er VM ellers i gang.
2: Ja, men du er fuldstændig ret. Altså, VM er i gang. Der er så mange søgninger på, hvem der skal spille, hvor de skal spille, hvornår.
0: Hvordan gik det?
2: Hvordan gik det med den og den
0: Hvorfor
2: kamp?
0: Hvorfor ligner dommeren en Terminator og alt muligt?
2: Lige præcis spørgsmål som det der. Det
3: er overalt. If you want to win, come with me.
0: Så kører vi VM, ikke?
2: Det ser meget sjovt. Lad os hoppe videre til Pokémon Go Fest.
0: Ja, hvad er nu det for noget? Mm? Ja, Pokémon Go Fest, det er jo, fordi der er nogle ret sjældne Pokémons, som man faktisk under normale omstændigheder kun kan finde på Hawaii, som er blevet sluppet løs i Danmark.
2: Ja.
0: Og så skal der med jagtes Pokémon.
2: Især i Fælledparken.
0: Ja. I Fælledparken?
2: Ja.
0: Det er i Fælledparken,
2: det kommer til at gå helt amok. Det er op mod 60.000, som forventes at gå på Pokémon-jagt, når eventet Pokémon Go Fest løber af stablen i tre store byer verden over. Tokyo, Chicago og København.
0: Tokyo, Chicago og København. Mm-hmm. Jeg synes, det er ret fascinerende, det der. Så 60.000 mennesker de tre steder, eller 60.000 mennesker i Fælledparken?
2: Nej, 60.000 mennesker forventer, Københavns Kommune kommer forbi Fælledparken med deres telefoner. Powerbanks for at fange nogle Pokémons.
0: Man kan sgu da ikke se Pokémons for bare mennesker, så. Nej. Nå, men den fik jeg også.
2: Det gjorde du.
0: Så er
2: SpaceX. Hvad ved du om det?
0: Jamen, SpaceX, de har sgu været hurtige, du. Og i al hemmelighed har de haft en landmåler på månen. Så de har simpelthen delt månen ind i matrikler nu. Og der er allerede solgt en grund til McDonald's. Så det kører. Jamen, det er helt vildt. Så jeg tror, det er der, vi er.
2: Det er det ikke.
0: Nå.
2: Men godt, rigtig godt forslag. Det skal du høre på ingen for. Nej, det er jo simpelthen fordi aktiemarkedet åbnede for 26 minutter siden herhjemme i Danmark.
0: Ja.
2: Og det er altså med SpaceX som børsnoteret virksomhed. Ja, så du kan simpelthen købe aktier.
0: I SpaceX nu?
2: I SpaceX. Og,
0: i Danmark.
2: Som DR skriver, så er det altså åbenbart en af de virksomheder, som kommer til at rejse allerflest penge ved en børsnotering.
0: Ja.
2: Noget som helst sted i hele verden.
0: Jamen, det kan jeg da godt forstå. Det er da helt vildt.
2: Nå, jamen, altså rekordværdi kommer den her virksomhed til at have.
0: Men hvad så hvis...
2: Som om Elon Musk ikke har penge nok i forvejen.
0: Jamen det er jo det. Ja, hold da kæft. Det går helt amok med hans pengetank efterhånden, ikke? Jeg tænker bare lige på, hvad sker der den dag, hvor SpaceX mister deres kontrakt med NASA? Hvad gør den aktie så?
2: Det ved jeg ikke. Dykker?

0: have fun. Vi er super glade for, at du vil have det skægt sammen med os her til morgen. Vi har en enkelt lille knast tilbage på programmet i dag.
1: Traditionen tog en lille topsamling til at rappe programmet op og sende dig rigtig godt videre ud i formiddagen sammen med Lars Jod.
0: Nu siger du rappe op. Skal vi så rappe det op med en rap?
1: Men selvfølgelig skal vi det.
0: Det er et lille genhør med fredagsrappen om et øjeblik.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
4: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Torsdag

0: MC Hammer, han kan godt rap.
1: Spørgsmålet er, om vi også kan det.
2: Efter en god morgen er der nu topsamling.
1: Altså, det lykkedes i hvert fald tidligere på morgen, fordi traditionen tog efter en lille pause, så var fredagsrappen endelig tilbage.
0: Ja.
1: Da klokken var cirka 10 minutter i 8, så gjorde vi det live, som altid jo.
0: Og det er altid spændende, ikke? Om man lige rammer alle versefødderne og rytmen og alting, ikke? Men vi kan jo lige
1: spole. Prøv, vi gav det et skud, og så kan du selv bedømme derude.
0: Skal vi spole tilbage til lidt i 8? Her kommer fredagsrap nummer. Hvad bliver det? 53, 54?
1: Nej, nej, jeg tror, vi skulle på en 56 stykker eller sådan noget.
0: Faktisk. Så lad os lige tage den kommer her.
2: Pop FM præsenterer DJ Foss og MC Anna i Topstart fredagsrap.

0: Fugls nyhedsfix.
1: Noma er tilbage, skal du ind og smage.
0: Recepi er tilbage, han er færdig med at klage.
1: De serverer myre, det er ikke for de svage.
0: Jeg vil hellere have et stort stykke hotel og lavkage.
1: Glem alt om at vifte det danske flag.
0: VM er i gang, og vi er langt tilbage.
1: Så hvem skal vi hylde efter 39 dage?
0: I Mexico og Canada og USA.
1: En hund på Orania giver godt igen.
0: Ja, Otterbord Holland spiller sejren hjem.
1: Og endelig kan vi glæde os til kvindelov.
0: De danske damer vinder VM næste år.
1: Nu er det din tur til at hive sejren i land.
0: Præm-

0: Så vi siger 3, 2, 1, go!
1: Ja, det var en fornøjelse,
0: ja, det var det også. Det var skide sjovt, ikke? Nu siger vi 3, 2, 1, og rigtig god weekend til dig, ikke? Og rigtig god fredag. Lars Jodd, han er klar til at hygge om dig lige om lidt. Bare Sandstrøm senere, og så er der en afløser inden for Freja omkring middagstid. Ha' det godt, du.
1: God.

0: så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
7: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
16: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
17: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat 2 streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
19: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Startpension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup, særlig rådgiver i SF. Thomas Nystrøm undskylder nu for upassende adfærd. På Facebook skriver han, at han har udsat SF-rådmand Lotte Kofod for helt uacceptabel berøring. Han erkender også at have sendt en upassende sms og givet et klap bagi til en anden. Undskyldningen kommer efter, at Lotte Kofod i dag er rejst til folkemøde på Bornholm. Her vil hun konfrontere SF-formand Pia Olsen Dyhr med, at hun har genansat Thomas Nystrøm. Lotte Kofod siger til Ritzau, at hun ikke har nogen kommentar til rådgiverens undskyldning. Turismen i Danmark har fået en god start på året. I påskemånederne marts og april var der altså 8,3 millioner overnatning, hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes udelukkende flere overnatninger på hoteller og feriecentre. Omvendt har der altså været et fald hos feriehuse og på campingpladser. Ifølge Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv, kommer væksten fra både danske og udenlandske turister. Han peger især på en øget tilstrømning fra Sverige, Norge og Tyskland. Fremgangen lover godt for den kommende højsæson, lyder det. Wegovy fra Novo Nordisk er nu blevet godkendt i pilleform i Storbritannien. Det er første gang i Europa, at vægttabsmidlet får grønt lys i tabletform, oplyser Novo Nordisk. Ifølge selskabet giver det altså mennesker med svær overvægt mulighed for at vælge en daglig pille frem for en indsprøjtning. Pillen er endnu ikke godkendt i EU. Resterne af pukkelhvalen Timmy, der døde og skyllede i land ved Anholt i sidste måned, skal nu genanvendes til blandt andet biodiesel. Det bekræfter virksomheden DAKA over for det tyske medie NDR. Fedtet fra hvalens spæklag bliver forarbejdet til biodiesel, mens knogler og hud bliver til biomasse. Ifølge Charlotte B. Tøstesen fra Fiskeri- og Søfartsmuseet er det en ganske almindelig procedure. Det siger hun til TV Syd. Nogle af knoglerne er der blevet sikret og overdraget til Naturhistorisk Museum. Her håber man, at man bliver klogere på, hvad hvalen døde af.
2: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Så bliver det altså efterhånden skyet med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Reo-appen.
4: Så står vi her, venner, på det yderste af vippen og klar til at tage et hovedspring direkte ind i weekenden. Jeg er Lars Johansson, med dig frem til klokken, det bliver 12. Og med mig har jeg masser af glade sange her. Pointer Sisters og Jump for My Love.

Pointer Sisters. Jump for my love, var det lige her på Pop FM. Fredag formiddag, jeg hedder Lars, og velkommen til den aller sidste dag på ugen, inden weekenden sådan for alvor sætter kløerne i os alle sammen, ikke? Det er festivalsæsonen, der også er startet, og også politikernes svar på Roskilde Festival, nemlig folkemødet, som jo er i fuld effekt i øjeblikket. Og vi krydser der lige for lidt mere solskin på Solskinsøen, ikke? Nå, her til formiddag, der har jeg egentlig bare tænkt mig at fylde din radio med masser af godt humør og masser af glade sange, så vi glider nemmere frem og imod fyraften og weekenden. Her der er TV2 og hele verden.

0: Ja tak. Mr. Robbie Williams og Angels var det lige her på Pop FM til din fredag formiddag. Hej med dig, jeg er Lars Johansson, og hvis du holder den her hos mig, så er jeg klar med, ja, blandt andre Boyzone og Love Me For A Reason. Og lige om et øjeblik skal vi også høre The Four Tops og Loco in Acapulco, så hold den her på Pop FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
3: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
9: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
4: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
5: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over MTV Hits. Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste MTV.

på P5 til din fredag formiddag. Der er sikkert også mulighed for at blive ramt af noget af det samme, hvis man er på Solskinsøen i øjeblikket og til folkemøde. Plejer aldrig at gå stille for sig. God fornøjelse, hvis du er en af dem, der er afsted. Eller skal afsted her hen over weekenden, ikke? Lige nu, der er jeg parat med Boyzone. Her er Love Me For Reason på Pop FM.

0: godt humør, ikke sans? Det var The Cure. Og Friday, I'm in love her på Pop FM. Rigtig god fredag, rigtig god weekend, venner. Jeg er Lars Johansson. Giv mig et kort øjeblik, så er jeg klar med Madonna og Material Girl her på Pop FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: meget mere dyrevelfærd.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
6: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
7: Er du en form for seniorlegetøj?
8: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
6: Er legetøjets tid forbi?
9: Farvel, legetøj. Sluk hende.
10: Jeg har plastikfinger.
6: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
11: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
12: Kom med Pop FM TV Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Fra mandag kan du og en ledsager vinde par turbilletter til Vig Festival fra den 8. til den 11. juli ved at lytte til radioen. Tænd for topstart mandag fra klokken 6 og hør, hvordan du vinder. Godt humør.

Fop FM, stedet med godt humør, musikken du kender fra 80'erne og 90'erne. Og så også din chance for at vinde billetter til Vi-festivalen. Ja. Det er fra mandag i næste uge, det går løs, og sørg for, at radioen står neglet fast til Pop FM.

0: Dansevise med Lars H.U.G. var det på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med noget af en klassiker fra F.A. Davids. Vi skal høre Words, og så er nyhederne også klar om lidt, når vi rammer kl. 11.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
4: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
16: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
17: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
18: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
19: På BFM. Tøft start med Anna og Henrik.
20: Mandag morgen klæder vi dig på til at vinde 2 par tubilletter til årets Vi-festival.
21: Lyt med fra morgenstunden. What's not to be?

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Type 2 diabetes er ikke længere kun en sygdom, der rammer ældre. Nye tal fra Diabetesforeningen viser, at antallet af unge voksne med sygdom er steget markant det seneste årti, skriver Jyllandsposten. Eksperter frygter, at sygdommen rammer tidligere i livet og derfor giver flere år med risiko for alvorlige følgesygdomme som hjertekarsygdomme, nyreskader og nerveskader. Og samtidig advarer de om, at udviklingen langt fra har toppet endnu. SF-formand Pia Olsen Dyhrs nyansatte rådgiver Thomas Nystrøm erkender nu flere tilfælde af upassende adfærd. I et opslag på Facebook skriver han, at han blandt andet udsatte partifælle Lotte Kofod for en uacceptabel berøring på dansegulv. Han erkender også at sende en upassende sms til en ansat og givet en anden et klap bagi. Nystrøm blev fyret fra SF i 2020, og hans ansættelse som rådgiver har de seneste dage udløst hård kritik internt i partiet. Lotte Kofod oplyser til Ritzau, at hun ikke har nogen kommentar til hans udmelding. Der har været flere turistovernatninger her i landet i foråret, men fremgangen er langt fra jævnt fordelt. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at der i marts og april blev registreret 8,3 millioner overnatninger. Og det er altså 2% flere end sidste år. Stigningen skyldes alene flere gæster på hotellerne og i feriecentrene, mens feriehuse, campingpladser og vandrehjem har oplevet tilbagegang. København bliver altså i dag invaderet af op mod 60.000 Pokémon-entusiaster. Hovedstaden ligger som en af de få store byer i verden kulisse til det globale arrangement Pokémon Go Fest 2026. Københavns Kommune forventer massivt fremmøde i Fælledparken og i de københavnske gader, hvor spillere fra hele landet og udlandet udstyret med powerbanks skal jage sjældne Pokémons, der normalt kun kan fanges på Hawaii. Eventet vækker stor begejstring hos fans, som kalder det det største i Pokémon-verdenen.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Så bliver det altså efterhånden skyet med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Rave-appen.
3: God fredag formiddag, venner. Lars her i studiet, klar med masser af glade sange til sådan ligesom at hjælpe weekenden lidt på vej, ikke? Aretha Franklin og George Michael får du her lige med et øjeblik sammen. Her allerførst R.E.M. og Losing My Religion.

Klasse nummer her fra R.E.M. Det var Losing My Religion på Pop FM. Rigtig god fredag formiddag og god weekend ikke mindst. Måske er du en af dem, der allerede nu kan kalde det for weekend. Så er der ellers andre, ikke, der lige bevæger os stille og roligt fremad imod fyraften. Til gengæld så kører vi det sammen og med en masse fantastiske sange på playlisten. Hvis du holder radio med her hos mig, så byder jeg om lidt på No Doubt. Og stort hit tilbage fra midt-90'erne, nemlig Don't Speak. Allerførst er Aretha Franklin og George Michael sammen på Pop

0: Det er vel i virkeligheden deres allerstørste hits, sammen med Just a Girl. Det var No Doubts. Og Don't Speak lige her på Pop FM. Hej med dig. Jeg er Lars Johansson. Og følger dig denne fredag formiddag frem mod klokken. Det bliver 12. Vi skal om et øjeblik høre Opus. Og Live is Live, så bare lad radioen stå lige her hos mig.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, Cowboy.
3: Woody, Buzz og Jesse er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
13: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
16: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
17: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
18: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
19: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom,
1: bare. Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Denne weekend, venner, der byder Henrik Forsum på en Pop FM Top 40-liste over de allerstørste MTV-hits. Og det her, det, jeg vil næsten tro, den er med på listen, fordi den blev udgivet i begyndelsen af MTV-æren, og har faktisk en meget karakteristisk og også meget humoristisk musikvideo, hvis du kan huske den. Så lige for at være med i morgen, når Henrik Forsum han åbner op for vores Top 40-liste. Det bliver en sand fest med store MTV-hits. Lige nu her, Mike Oldfield sammen med Maggie Reilly og The Moonlight Shadow.

0: Nashville sammen med Mackie Riley. Det var The Moonlight Shadow. Lige her på Pop FM. Rigtig god fredag formiddag, Lars, i studiet. Klar med Backstreet Boys. Og As Long As You Love Me her lige med et øjeblik. Plus en lille fredagslækker ting fra Glenn Medeiros. Så hold den her på Pop FM.
1: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
11: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.

Backstreet Boys og As Long As You Love Me her på Pop FM. Og så lovede jeg dig en lille lækkerbisken fra Glenn Medeiros. Det er godt nok lang tid siden, vi har hørt den her, var. Jeg tænkte, i dag var dagen, hvor han lige skulle luftes lidt. Men nothing's gonna change my love for you.

0: Søren, der landede vi pladask lige midt i 90'erne, ikke? Sammen med Mark and the Mechanics og Over My Shoulder. Og hvis jeg også lige kigger mig over skulderen, så spotter jeg Kenny Jensen, der er klar i kulissen her efter 12-nyhederne til at føre dig sikkert frem og imod eftermiddagen med Lille Lars. Der er klar, når klokken den er 14. Ha' en fortsat dejlig fredag, en rigtig skøn weekend, og så lyttes vi ellers ved, når det bliver mandag og klokken rammer 10.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Ringsted Designer Outlets Sommer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
12: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Duco flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
14: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
16: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
17: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
18: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
15: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
19: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
0: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
21: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
22: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. Pia Olsen Dyhr afviser kritikken af SF's ansættelse af Thomas Nystrøm som rådgiver i Økonomi- og Indenrigsministeriet. På folkemødet siger SF-formanden, at man skal kunne få en ny chance efter flere år, hvis man har taget ansvar, sagt undskyld og har ændret adfærd. Nystrøm forlod partiet i 2020 efter anklager om upassende adfærd og seksuelle krænkelser. Han har på Facebook skrevet, at han har udsat SF-rådmand Lotte Kofod for helt uacceptabel berøring. Derudover erkender han også at have sendt en upassende sms til en ansat og givet en anden et klap bag i. Flere af os skal være bedre forberedt på kriser, det siger den nye minister for samfundssikkerhed og beredskab, Lisbeth Bech-Nielsen, til DR. Hun opfordrer alle til at kunne klare sig selv i mindst 3 døgn, hvis drømmen går eller andre kritiske funktioner svigter. Og samtidig mener hun, at boligforeninger, sportsklubber og andre lokale fællesskaber skal spille en større rolle i beredskabet. Ifølge ministeren står Danmark over for det mest alvorlige trusselsbillede siden 2. verdenskrig. Nye vinduer, renoverede skydebaner og bedre faciliteter på kasernerne. Forsvaret har afsat over 260 millioner kroner til at løfte forholdene for soldater og ansatte rundt om i landet. I løbet af de seneste 2 år er der gennemført tusindvis af forbedringer, og de lokale medarbejdere har også været med til at prioritere, hvordan pengene skal bruges. Ifølge forsvaret skal investeringerne være med til at styrke både arbejdsmiljøet og hverdagen på tjenestestederne. I dag sker der noget historisk på børsen. Elon Musks rumselskab SpaceX står nemlig foran den største børsnotering nogensinde. Børsnoteringen forventes at indbringe selskabet godt 484 milliarder kroner, det oplyser SpaceX. Det er markant mere end den hidtidige rekord, som olieselskabet Saudi Aramco stod for. Hvis alt går som planlagt, kan Elon Musk, der allerede er verdens rigeste mand, blive den første person med en formue på over 6.400 milliarder kroner.
1: Været på Pop FM.
0: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Og så bliver det altså efterhånden skyet med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på

Kylie og The Locomotion, det går allerbedst til at starte den her eftermiddag på Pop FM. Vi rundede lige klokken 12. Hej med dig, og velkommen indenfor. Jeg hedder Kenny, og skal sørge for, at du får en eftermiddag fyldt med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og fra 90'erne. Og det er så det, du kan regne med, du får. Det, du nok skal regne med, du ikke får, det er lange snakke om VM i fodbold. Vi vil ikke nævne navne som Trump, for eksempel, eller folkemøde. Nej, vi vil bare sørge for, at du kommer godt afsted mod weekenden. Og det gør vi blandt andet lige om lidt med et skin her for Rick Astley. Men allerførst kommer Freddie Mercury lige og synger denne her. Sometimes I

0: Rick Astley sang Together Forever her på Pop FM. Lige om lidt er der mere musik. Det er en Toto-sang, hvis første linje lyder sådan her. All I wanna do when I wake up in the morning is see your eyes. Hvilken sang det er? Jo, det kan du høre lige om lidt.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.

0: til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
2: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
3: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
4: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
1: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
5: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
13: Mandag morgen klæder vi dig på til at vinde 2 partout-billetter til årets Vi-festival.
14: Lyt med fra morgenstunden. What's not to be?

Det var Toto, som sang historien om Rosanna her på Pop FM. Lige om lidt, så skal vi fejre noget helt specielt på dagen i dag, den 12. juni. Det handler om tal i kasser, og så handler det om avisen Politikken. Ja, det lyder lidt trist, men det er alligevel lidt af en fejring. Hvad det handler om, får du at vide lige efter, du har hørt Wet, Wet, Wet. Og så denne her for News. Her er alle andre siger lige her på Pop FM.

Sweet Little Mystery sang Wet Wet Wet her på Pop FM, hvor jeg nævnte før, at vi havde noget at fejre, lidt at fejre, og det er lidt, det er ikke den største fejring, men jeg synes alligevel lige, vi skulle have det med, fordi at, det handler om tal i kasser, og så handler det om Dagbladet Politikken, som i nagtigt på dagen i dag tilbage i 2005 introducerer danskerne for talpusleriet Sudoku. Og den kommende jul, altså julen i 2005, der er det helt store juleønske. Der vil man gerne ønske sig Sudoku-bøger. Og ved ikke, hvordan du har det med Sudoku. Jeg vil sige, at det er måske lidt hårdt sagt, at jeg vil ønske, at jeg var sådan helt talblind, fordi så havde jeg sparet meget, meget tid. Altså, jeg tænker på, at det er så mange år siden, at Sudoku blev introduceret. Jeg kan ikke sige det. Jeg har stadig ikke grædet, hvordan man skal løse de her Sudoku, fordi det er virkelig, virkelig hjernegymnastik uden løsninger, når jeg skal sidde der og prøve at gætte det. Det er altså noget, jeg styrer på. Det er årstal og hits. Og nu kan du lige så tænke over, hvornår den her den er fra. Den er fra filmen Pretty Woman. Kan du huske, hvornår den havde premiere herhjemme? Ja, det er alligevel en del år siden. Vi skal helt tilbage til 1990. Og fra den film kommer Roxette og synger It Must Have Been Love.

0: Roxette sang It Must Have Been Love her på Pop FM. Til lige om lidt, så er der mere musik, og det er der med YouTube. Du skal høre en sang, som handler om det der med, at man leder efter kærligheden på en spirituel måde. Ja, det lyder dybt, og det bliver også smukt lige om lidt her på Pop FM.
1: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Hvornår er vi der, far?
6: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
7: Ej, hvorfor blinker den nu?
6: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
8: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
16: Kom med Pop FM TV Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Fra mandag kan du og en ledsager vinde par tubilletter til Vig Festival fra den 8. til den 11. juli ved at lytte til radioen. Tænd for topstart mandag fra klokken 6 og hør, hvordan du vil. Godt humør og musik, du kender. Vig Festival med Pop FM.

You two are still haven't found what I'm looking for det fantastiske album The Joshua Tree. Og hej med dig, hvis du lige er tændt, og velkommen ind for denne her fredag eftermiddag. Jeg hedder Kenny og skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne, og bliver skubbet lige den rigtige vej mod weekenden. Og det gør vi lige om lidt med et genhør med en glad sang, som godt lige kan sådan fremkalde lidt weekendstemning. Det er fra DeBarge. Du kan høre den efter den her, som er med Savage Garden. Her er I Want You.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
10: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
9: Book din afbudsrejse.

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV Hits.
1: Det her er Pop FM.

0: Her er der nyheder. Jeg hedder Signe Krarup. SF-formand Pia Olsen Dyhr forsvarer ansættelsen af rådgiver i økonomi- og indrigsministeriet Thomas Nystrøm, der blev afskediget i SF i 2020 efter anklager om upassende adfærd og seksuelle krænkelser. På folkemødet siger hun, at mennesker skal have mulighed for at vende tilbage, hvis de har undskyldt og ændret adfærd. Hun understreger samtidig, at hun står fuldt på mål for beslutningen om at ansætte ham. Thomas Nystrøm har i dag på Facebook erkendt, at han har opført sig helt uacceptabelt ved flere lejligheder, blandt andet over for rådmand Lotte Kofod. Forsvaret investerer nu over 260 millioner kroner i bedre forhold for soldater og ansatte på landets kaserner og tjenestesteder. Pengene går blandt andet til renoveringer, vedligeholdelse og nye faciliteter. Ifølge forsvaret er der allerede gennemført tusindvis af mindre og større forbedringer, og medarbejderne har selv været med til at pege på, hvor behovet var størst. Målet er at gøre hverdagen bedre for dem, der arbejder og gør tjeneste i forsvaret. Ruslands stigende aktivitet i Østersøregionen forværrer sikkerhedssituationen i Sverige. Det er konklusionen i en ny rapport om sikkerhedssituationen i Sverige, det skriver SVT og DR. Her advares der om, at Rusland på sigt kan udfordre NATO's sammenhold gennem militære fremstød. Rapporten understreger samtidig, at Europas lande i højere grad må stå for deres egen sikkerhed, selvom samarbejdet med USA fortsat beskrives som vigtigt. København bliver fra i dag invaderet af op mod 60.000 Pokémon-entusiaster. Hovedstaden ligger nemlig som en af de få store byer i verden kulisse til det globale arrangement Pokémon Go Fest. Københavns Kommune forventer massiv fremmøde i Fælledparken og i de københavnske gader, hvor spillere fra hele landet og udlandet udstyret med powerbanks skal jage sjældne Pokémons, der normalt kun kan fanges på Hawaii. Eventet vækker stor begejstring hos fans, som kalder det det største i Pokémon-verdenen.
1: Været på Pop FM.
0: Først på dagen, der får vi altså lidt eller nogen sol mange steder med enkelte byer. Så bliver det altså efterhånden skyet med regn vestfra, temperaturer mellem 13 og 17 grader.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Anna Linnet sammen med Makiti Sats her på Pop FM og Glæder på Vindue. Og med det, så god eftermiddag og velkommen indenfor. Jeg hedder Kenny og skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne den her fredag eftermiddag. Om lidt, så skal vi tilbage til 90'erne og musik for en film, som handler om den nye første gear, Victor, som bliver helt forelsket i tredje gearen, Anya. Kan du huske, hvad filmen hedder? Du får musik for filmen lige om lidt for bandet Innocent Blood, men det her, det er altså først Alphaville og Forever Young.

0: Innocent Blood sang den første gang for filmen Kærlighed ved første hik, som jo handler om den første sådan helt store kærlighed. Og lad os blive lidt ved de unge. Lige om lidt skal vi ind på albumet Nutidens Unge sammen med TV2.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
5: Kickstart sommeren i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
5: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Jeg tror, han er danske sanger, som har sunget Oh Yeah, eller Woo Woo, eller Wow Wow, eller Bebop-a-Lula allerflest gange. Steffen Brandt og TV2 var det her på Pop FM, som sang Bebop-a-Lula. Lad mig lige minde om, at i morgen så er Henrik Forsum klar med Top 40. Vanen tror, at det er, når klokken bliver 12 til klokken 3. Han præsenterer en Top 40. Og i morgen, der er det over de allerstørste MTV-hits. Og den, der er gang her i baggrunden, kan jeg da huske, at jeg har set et par gange på MTV. En fantastisk video med Michael Jackson. Her får du They Don't Care About Us på Pop.

Matthew Wilder var det, og et genhør med Break My Strides, du fik her på Poppy 5. Jeg tænker bare, at hvis man opholder sig omkring Odense den 27. juni og er Thomas Helmig-fan, så går man nok og glæder sig lidt, fordi det er der, han kommer til Tinderbox-festivalen, som jo har et væld af fantastiske navne i år. Lige nu, der er han klar den her fredag eftermiddag på Poppy 5. Det her, det er Blau.

0: Det handler lidt om det der med, at man skal huske at vande sine planter, og hvis det er mennesker, skal man bare give dem kærlighed. Det var Thomas Helmig, som sang Flower Child her på Pop FM. Der er mere musik på vej, lige om lidt. Musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Jeg tænker, vi bliver lidt i den danske musikkasse, hvis der findes sådan en, om lidt både musik for Rock Casino og for Sort Sol.
1: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
2: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb.
3: It's a Sunweb holiday.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
5: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard.
7: Det er lige over grænsen.
6: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød. Kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade. 3 pak. Kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

You Got It sang Roy Orbison her på Pop FM. Husk her, når klokken er 14, lige efter nyhederne, så er Lille Lars klar til at give dig den bedste start på weekenden. Det er som sagt her, når klokken er 14. Inden da, både musik for Sort Sol, og så også den her for Rock Casino. Her er All My Love. Jeg hedder Kenny, og skal bare ønske dig en skøn weekend her.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
4: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
12: Ja, det er det.
11: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
12: Okay.
11: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
12: Er det fordi...
11: Ja, det er rigtigt! Fordi...
13: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
16: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
18: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: Kom med Pop FM Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser.

0: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. SF's formand Pia Olsen Dyhr står fast på sin ansættelse af rådgiveren Thomas Nystrøm, der havde forladt partiet efter anklager om seksuelle krænkelser. Pia Olsen Dyhr siger på folkemødet, at man bør kunne vende tilbage, når man har undskyldt og ændret adfærd. SF-rådmand Lotte Kofod, som blev krænket, kalder ansættelsen en dobbelt krænkelse. Men det får ikke Pia Olsen Dyhr til at ændre sin beslutning, slår hun fast. Hun understreger, at han er ansat i hendes ministerium og ikke i partiet. USA planlægger en markant nedskæring i antallet af kampfly og krigsskibe, som landet stiller til rådighed for NATO i Europa. Det skriver The New York Times på baggrund af to unavngivne højtstående europæiske embedsmænd. Planen vil begrænse NATOs evne til at overvåge og angribe over store afstande. Ifølge mediet vil antallet af amerikanske jagerfly blive skåret ned fra omkring 150 til 100, og et hangarskib og flere andre skibe vil blive flyttet. NATO's generalsekretær Mark Rutte har tidligere sagt, at USA ikke kan være overalt på samme tid, og at det er en proces, der er i gang. Turismen i Danmark har fået en god start på året. I påskemånederne marts og april var der 8,3 millioner overnatninger, hvilket er en stigning på 2% i forhold til samme periode sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Fremgangen skyldes udelukkende flere overnatninger på hoteller og feriecentre. Omvendt har der været et fald hos feriehuse og på campingpladser. Ifølge Lars Ramme Nielsen, der er branchedirektør i Dansk Erhverv, kommer væksten fra både danske og udenlandske turister. Han peger især på en øget tilstrømning fra Sverige, Norge og Tyskland. Fremgangen lover godt for den kommende højsæson, lyder det. Fra på søndag bliver det nemmere at se, hvor din honning kommer fra. Her træder nye EU-regler nemlig i kraft. Det betyder, at det er slut med vage mærkninger som blanding af honning fra lande i og uden for EU. Fremover skal der stå på glasset, hvilke lande honningen kommer fra og hvor stor en procentdel de udgør. Det skriver Danmarks Biavlerforening. Du kan dog stadig støde på de gamle mærkater, hvis honningen er sendt på markedet før på søndag.
1: Vejret på Pop FM.
2: Efterhånden mere skydevær med regn og byer vestfra. Ej, skulle jeg tage en fra en anden dag. Temperaturer lige nu mellem 13 og 17 grader.
1: Programmet. Deres er Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
2: Ja, den kunne jeg ikke lige forklare. Det var sådan en lidt mærkelig form for stopdans, men så trykkede jeg bare lidt hårdere på knappen. Og det er spritnyt udstyr, så man skulle ikke tro, at det var nødvendigt at trykke hårdere på knappen allerede nu. Og velkommen til fredagens program.

Jeg mødte hende en gang, og vi talte sammen til et interview på et hotel i Istedgade, og det er efterhånden rigtig mange år siden. Det var jo altså der, hvor Agolo med Angelique Kidjo var et stort hit. Og så er vi jo altså... så er vi godt tilbage i tiden. Hør, hvor jeg padler. Den viser noget mærkeligt, min skærm. Men jeg prøver lige at se, om vi kan få rettet en lille smule op på det. Det virker som om, at det hele her er gået på ferie. Det var tilbage i midt-90'erne, at den var stor, og det var på det tidspunkt, hvor Istedgade måske ikke var helt så pæn, som den er i dag. Og jeg kan godt huske, at Angelique Kidjo havde bemærket, at der var nogle lidt sjove typer ude foran hotellet, lad os bare sige det så. Hun var veldig sød, meget, meget klein og sød og smilende og glad. Der er Yasu om lidt med Don't Go. Er du ind omkring Fælledparken og tænker, hvad i himlens navn er det? Så er det nok fordi, at du møder Squirtle eller Mewtwo, håber jeg udtaler det rigtigt, som er nogle af de meget kendte Pokémon-figurer. Du vil nok også kunne få øje på Pikachu. Det er både i dag, i morgen og søndag, at der altså er Pokémon Go Fest. Og det er altså ikke bare. København er blandt tre byer udvalgt til at skulle være værtsby for Pokémon Festen, som jo altså så går ud på, at man går rundt med sin telefon, og det er der rigtig mange, der gør. Det er så populært, at man bliver lukket ind i hold og i sådan nogle tidsslots, som det hedder, og så jagter man altså de populære figurer inde i parken. Der skal sikkert også nok være nogen, der er klædt ud, så det er altså svaret på, hvorfor der er fuld Pokémon i og omkring Fælledparken, og også ude i byen, hvor der er sådan nogle rallies, hvor man skal ud og lede efter figurer. God fornøjelse og god jagt. Om et øjeblik, så skal det handle om La Sagrada Familia. Den store kirke i Barcelona, og det er efter Jesus.

0: Fuldstændig tilbage til sodavandsdiskoteksafterne på diskotek Tigers Cave, som lå i en kælder under højhusene ude i Sovnfri, hvor jeg kommer fra. Der var den her ny, og vi dansede med vandkæmmet hår og spiste cykelsko til den. Det var tider. Yasu og Don't Go, der er What's Up med For Non Blondes lige om et øjeblik.
1: Pop FM.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til programmet. I onsdags, der blev La Sagrada Familia velsignet igen. For det var det sidste kirketårn, der blev velsignet af Pave Leo. Med pavetøflerne på og det hele. Sagde han så. Amen. Det sagde han ikke. Men det var bare lige sådan en indskydelse. Men jeg har svært ved at forlige mig med tanken om, at nu er kirken færdig. De har jo arbejdet på den i 140 år. Jeg forestiller mig, at de næste par dage her er gået med, at nogle af alle de mennesker, der har arbejdet på kirken, jeg fortalte jo i onsdag, så de har stået med et tomt blik i ansigtet og tænkt, hvad nu? Nu har de stået sådan og kigget på den udefra, gået lidt rundt, stået med hænderne i siden og kigget op, og så er der sikkert en eller flere, der har sagt, altså, 12 tårne, hvorfor ikke 13? Ah, så kommer vi igen i morgen, så kommer vi igen på mandag. Så tager vi fat. Det kan godt være, at det vil være en uheld med 13 tårne. Det er derfor, man ligesom stopper der. Det kan også være lidt svært. Nu har jeg set billeder af kirken fra forskellige vinkler og lige tælle helt præcis. Det kan også godt være, at der er flere. Der er i hvert fald mange. Og nu er den altså færdig. Kan vide, om de så har lavet sådan en t-shirt til dem, som altså har arbejdet på kirken her til det sidste. I did it, eller I was there, eller noget i den stil. Gauda, han blev kørt over en sporvogn for mange, mange, mange år siden, så han var ikke med i hvert fald. Vi varmer op til det musikalske vendespil om lidt.

0: The Four Non Blondes med What's Up. Hvis du sidder og tænker, Birthe Kjær, Gilly og Jens Manning, det er lige mig. Det er mine præferencer. Så skal du have lyttet med i næste uge, for der har vi billetter til Vi-festivalen 8. til 11. juli, den store sommerhusfestival, som den også bliver kaldt, det for hele familien, og det er også med et meget bredt program, hvor der er noget for alle. Og vi har billetterne, endnu en festivaloplevelse med Poppe 5, oven på Poppe 5's sommertur, en lille afterburner. Og vi går i gang mandag morgen hos Anna og Henrik i Topstart, så kan du vinde billetter hos mig allerede mandag eftermiddag. Bliv den første, der vinder billetter til Vi i år med Poppe 5. Om lidt så er det det musikalske vendespil, vi spiller om ugens aller sidste popkop. Og din opgave er jo som altid at råbe nu, når den samme sang kommer anden gang, når jeg vender brikkerne med små brudstykker af Poppe 5 hits på. Har lyst til at være med, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900, så spiller vi efter Madonna med Like a Prayer. Kom om lidt.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV Hits.
1: Det her er Pop FM.

0: Carpenter og Like a Prayer. Og velkommen til det officielle indløb til weekenden, vores fredag eftermiddag sammen her på Pop FM.
1: Er du klar? Pop FM huskespillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til ugens sidste deltager i denne disciplin, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Hej Lars, du snakker med Annette.
0: Hej Annette, og velkommen til programmet.
2: Tak for det, Lars.
0: Tænk, så er det allerede fredag igen.
2: Ja, det er dejligt.
0: Tiden flyver hurtigt. Jo, det er skønt. Skal du noget spændende?
2: Nej, jeg har fri. Jeg går lige selvfølgelig. Så hvad?
0: Men det er også, når man har fri, at man laver noget spændende. Medmindre man selvfølgelig har et meget spændende job. Der skal man næsten være astronaut, jo. Men det kan jo være, at du også bare nyder ikke at skulle noget.
2: Det gør jeg helt sikkert.
0: Ja, jeg har det fuldstændig omvendt. Og sådan er det skønt, at vi er forskellige. Og nu, Annette, så skal du råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Jeg er klar.
0: Held og lykke.

0: slap altså lige igennem nettet der for dig.
1: Fyldt med det, det får en anden gang.
0: Det er du nemlig altid velkommen til. Vi tager Every Day is a Winding Road om et øjeblik, og så vil jeg ønske dig en dejlig, fredsommelig weekend, Annette.
1: Tak og lige måde, Lars.
0: Og det musikalske vendespil tilbage igen på mandag, og det er jo også fra på mandag, vi har billetter til Vi-festivalen hele uge igennem her på Poppefjør. Og Bryan Adams på vej med nummeret, jeg synes, det bedste, han har lavet, nemlig Heaven.

Brian Adams og Heaven. I morgen fra 12 til 15, der er der Pop FM's top 40, og det er med MTV Hits. Det var jo her ved årsskiftet, at MTV i Europa, altså lukkede ned, men det er en æra fra mange af os. Jeg kan huske, at jeg cyklede hjem fra sodavandsdiskoteket kl. 10 fredag aften for at se Music Box fra klokken 24. Blev sendt på sådan en lokal tv-station fra København, Music Box, med Ray Cokes som værter. Det var en forløber for det, der senere blev til MTV. Hvad er din yndlingsmusikvideo, spørger vi i dag. Det var jo dengang musikvideoer var noget. Og Bettina Hjort taster ind med en, som er helt uundgåelig, nemlig Aha's Take On Me, som jo løftede baren for, hvad der kunne lade sig gøre. Og også George Michael's Too Funky havde altså også noget, synes Bettina. Og når jeg skal tænke over musikvideoer fra den gang, så kan jeg ikke lade

0: start 80'erne. Og sådan en rigtig new romantic lyd på King og Alone Without You. Så kørte de på scooter, og jeg tror, de på en græskø. Jeg kan huske, at de sådan havde hænderne ud til siden, og sådan slingrede frem og tilbage, og jeg tænkte, det ser sejt ud. Hvad er din yndlings musikvideo? Vi varmer op til Pop FM's Top 40 med MTV Hits i morgen mellem klokken 12 og 15, så lad minderne spole tilbage til dengang. Jeg kan bare huske, at jeg sad helt opslugt og kiggede ind i fjernsynet og tænkte, det er en fantastisk verden, det der. Når vi nu taler tv, så kan du måske også huske programmet Vis mig dit køleskab med Henrik Boserup og Pernille Aalund. Der skulle jeg så ikke være med nu, hvis man startede det op igen. Det vil blive pinagtigt. Den tager vi om lidt efter Spanier, der er på vej.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: nu. Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli.

0: Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casino-borde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

så mangler vi bare sommeren. Vi har lyden. Den har vi hele året, og det smarte er jo så, at hvis du så i februar tænker, jeg kan ikke mere, så skriver du bare, så sætter vi lyden af sommer på, og så får du i hvert fald lydsiden af den Spania over Call Me. Og der er Ain't Nobody med Rufus og Chaka Khan om et øjeblik. Kan du huske, vis mig dit køleskab tilbage i 90'erne med Pernille Aalund og kokken Henrik Boserup som vært? Jeg husker,

virkede det faktisk som, at de kom hjem og kiggede i folks køleskab, uden at vide, hvem de var, og så skulle de sige, hvilken kendt person, der var tale om. Det var så ikke sådan, det var. De vidste godt, hvem det var, de skulle hjem til, og så skulle Henrik Boserup lave mad af det, der så lige umiddelbart var i køleskabet, så improviserede derfra, og så snakkede man med de personer, der nu boede i huset. Det skal jeg ikke være med i PT. Det vil jeg i øvrigt gerne se, hvordan Henrik Boserup skulle få noget ud af det. Og nu pynter jeg ikke på det, bare for at gøre historien sjovere. Det, der er i mit køleskab lige nu, det er en bakke Kærgården. Og så er det en krukke med salsa, og den er over dato. Og det er det. Det ser mærkeligt ud, når man åbner mit køleskab. Jeg er lidt typen, og det er efter min søn er flyttet hjemmefra. Jeg er lidt typen, som handler på dagen til det, jeg nu skal lave, hvis jeg laver mad. Og så laver jeg det, så det når ikke ind i køleskabet. Men når der er noget tilbage, så kan det så blive sat derind, og så kan jeg tage det med til frokost næste dag eller lignende. Men seriøst, en bakke Kærgården og så en dåse salsa, som jeg ikke tror, at man skal spise. Men det kunne jo selvfølgelig også blive interessant at se, hvad Henrik Boserup ville kun få ud af det. Vi skulle nok få en hyggelig snak, men jeg tror, vi kommer til at gå sultne derfra. Sidst min søn lige var hjemme og vendte og hente noget, så åbnede han bare køleskabet, så grinede han, rystede på hovedet og lukkede det igen.

0: Hey Nobody, Rufus og Chaka Khan. Godt at det bliver lidt halvsløjt weekendvejr noget af tiden, så kan man få ryddet lidt op. Der er nogen, der laver den lidt større oprydning. Skal jeg fortælle dig, hvorfor, at når du tilbyder at give eksempelvis en sofa gratis væk, er det så ikke særligt tit, at der kommer nogen og henter den? Vil du vide, hvorfor? Det er, fordi man ikke ved, hvad der er foregået i din sofa. Nu så jeg det igen i dag. Min gode ven, lad os bare kalde ham DJ Skoge. Det er det, han kalder sig. Ville give to lædersofaer væk. De var kun 3 år gamle. Men der var ikke nogen, der reagerede i kommentarsporet på Facebook. Det er fordi, at man ikke ved, hvad der er foregået i sofaen. Nu kender jeg min gode ven, og du er smadret sød, Daniel, så det er din kæreste også. Men jeg kender jer også, og det bliver nej. Nej, tak. Selvom det er sødt og skarpt, og jeg går kæmpe meget ind for genbrug, men der er åbenbart nogen, jeg vil ikke være bange for. For nu at være helt ærlig. Men der er åbenbart nogen, der tænker, nej. Nyt. Hele tiden. Pretenders om lidt med Don't Get Me Wrong. Så skal vi have en omgang af kendt din popsanger. Vi skal gætte en, som jeg kan garantere dig farver sit hår. Og vi spiller om at lytte til Pop FM 1½ år uden reklamer. Første ledetråd er på vej lige straks. Vi skal lige have Don't Get Me Wrong med Pretenders og nyhederne, der presser sig på.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler.
6: Myrer overalt.
5: Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt. Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
15: Hos Biltema.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
6: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde. Og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
17: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
18: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
20: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
21: På BFM. Tøf start med Anna og Henrik.
22: Mandag morgen klæder vi dig på til at vinde 2 par tubilletter til årets Vi-festival.
23: Lyt med fra morgenstunden. What's not to be?

0: Chrissy Hynde og The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Missede du fredagsrappen i topstatus, Anna og Henrik, i morges, så græd ikke, for så får du nemlig muligheden for at høre den en lille smule senere i programmet i dag. Første ledetråd i Kend Din Popsanger lige efter Bonnie Tyler og Holding Out for a Hero. Først så skal vi have Esme på, hun læser nyhederne i dag. Klokken den er 3.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. SF Frederiksberg mødes i dag med partiets ledelse for at diskutere den kontroversielle ansættelse af Thomas Nystrøm, der er blevet ansat som rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Nystrøm har erkendt at have opført sig, citat, helt uacceptabelt, hvilket førte til hans fyring fra partiet i 2020. Han krænkede blandt andre rådmand Lotte Kofod, som nu føler sig krænket igen på grund af ansættelsen. På mødet skal det blandt andet drøftes, om rådgiveren kan deltage i SF-arrangementer fremover. Det bekræfter formanden for SF Frederiksberg, August Gade. Forsvaret har afsat 262 millioner kroner til at forbedre forholdene for soldater på landets kaserner. Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse. Pengene er blandt andet gået til at renovere skydebaner, reparere huller i asfalten og opsætte en grillhytte. Og det er soldaterne selv, der har været med til at prioritere, hvad pengene skulle bruges. Vedligeholdelsen af forsvarsbygninger har tidligere fået kritik af statsrevisorerne. Københavns Vestegns politi har nu sigtet en mand for at bringe en 26-årig kvinde med muskelsvind i fare. Det skete under en fodboldkamp på Brøndby Stadion i maj. Det oplyser politikredsen til Ekstrabladet. Her skulle manden have pillet ved og fjernet den respiratorslange, som sad på kvindens kørestol. Manden, der i midten af 40'erne, har allerede fået livstidskarantæne fra Brøndby Stadion for det, klubben kalder grov og farlig chikane. Den amerikanske præsidents ældste søn, Donald Trump Jr., blev i går eftermiddag set i København. Det skriver Ekstrabladet, som har billeder af ham foran Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv. Her var han omgivet af folk, der ifølge mediet er Secret Service-agenter. Det står ikke klart, hvad formålet med rejsen er. Det vides heller ikke, om han stadig befinder sig i Danmark. Hverken danske myndigheder eller den amerikanske ambassade har kommenteret besøget.
1: Været på Pop FM.
0: Han skulle nok til Pokémon Go-fest i Fælledparken. Efterhånden skydevejr med lidt regn og byer vestfra. Det var ikke lige det, vi havde brug for lige nu. Temperaturer i øjeblikket udenfor 13-17 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Og man må formode, at mågerne har haft en fest på Bornholm i morges. Der er nok blevet tabt en del fritter og burgerrester på vejen hjem fra første dagen på folkemødet. Der skal nok også spules lidt mavenhold væk fra fortorvet, men det er jo bare politik. Og lobbyisme. Og velkommen til en ny time af hits, der starter med Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero.

0: Call it out for a hero med Bonnie Tyler, som vi lige hørte Esme fortælle i nyhederne, så er Donald Trump Jr., altså Trumps søn, spottet i København, og der er lidt usikkerhed og forvirring om, hvad han skal. Jeg ved godt, hvad han skal. Han skal til Chris'er i morgen. Christoffer spiller jo sin største koncert nogensinde i Valbyparken i morgen. 35.000 mennesker, og altså også med Donald Trump Jr.
1: Det er gas. Det skal han ikke. Der er udsolgt.
2: Kendt din popsanger. Det her er Kendt din popsanger.
0: Og i dag, der skal vi gætte en person, som altid har haft en stor stjerne her i Danmark, og det går begge veje. Og vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement. Det giver dig adgang til at lytte til Pop FM i et halvt år, uden reklamer. Adgang ind bag den sikrede mur, der er på vores nyopdaterede radioplatform Rayo, altså der, hvor du skal betale lidt for at være med, men der får du altså adgang til alskens ekstra stationer og podcasts og alt det gode. Første ledtråd er, og det kan jeg sige med sikkerhed, at han skyller helt sikkert sit hår i en nærmest sort hårfarve, for han er som udgangspunkt rødhåret. Og hvem kan det så være, at jeg leder efter i dag?
2: Kendt din popsanger. Hvem tror du, det er?

0: Enigma og Return to Innocence. Velkommen til det officielle indløb til weekenden. Velkommen til Pop FM fredag eftermiddag. Jeg hedder Lille Lars, der er Tarzan Boy lige om lidt. Og jeg leder altså efter en kunstner, som jeg med sikkerhed kan sige skyller håret. En hårskyldning. Det er en af dem, der holder det kortere tid, han får det nok farvet. Forholdsvis mørkt, næsten sort. Han er som udgangspunkt rødhåret, og det har han med mit kendskab, der aldrig har haft noget problem med. Men det kan godt være, at det er gået kørt over i en rød kroftoning. Han tænker, vi kører det ind med sort. Nu skal vi se, om vi kan finde ud af, hvem det er. Og jeg får et bud på her. Det er Poppe 5. Hvem taler jeg med?
1: Jamen, goddag, Lars. Du taler med Mikkel.
0: Goddag, Mikkel, og velkommen til programmet.
1: Super, du. Mange tak.
0: Hvem vil du gætte på?
1: Jamen, det var min allerførste indskyld. Det var, jeg ved ikke lige, hvorfor det kom frem, men du er ikke.
0: Men er det ikke nogle gange sådan, at man så bare skal holde fast i den første indskyldelse, Mikkel?
1: Nå, jo, jeg ved ikke, hvorfor jeg gør den bane der.
0: Men, vi signer ind med Rick Astley. Altså, fakta er jo, at han jo i hvert fald er rødhåret i bunden. Og så ja. Må vi så se, om det er ham, Mikkel.
1: Men jeg mener også, han har en kæreste. Men jeg kunne sgu ikke se, jeg ved ikke, hvor jeg har
0: det fra. Det er hans kone. Lene hedder hun. De har været
1: gift i
0: mange år.
1: Ja. Godt være, der noget.
0: Hun er okay. Ikke rødhåret. Men vi går med Rick Astley, og så ser vi, hvordan det går, Mikkel. Og så siger jeg tak, fordi du har lyst til at ringe ind, og en god weekend til dig.
1: Og i lige måde, Marker.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Ledtråd 2 på billeder, der er taget af ham i dag, og altså med det farvede hår, der kan han godt ligne lidt Pierce Brosnan. Altså tidligere agent 007. Hvem leder jeg efter i dag? Kom med dit bud, der er gættet på Rick Astley indtil videre. Nummeret til mig er 70 220 900. På Pop FM med billetter til V-festivalen fra på mandag og hele næste uge. Det er bare om at holde sig tæt.

0: Baltimore svinger sig mod weekend sammen med os andre her på Pop FM med Tarzan Boy.
1: Kendin popsanger. Det her er
0: Kendin popsanger. Jeg leder efter en mand, som helt sikkert farver sit hår. Eller skyller det. Jeg ved ikke, om det kun er noget ældre damer, laver hårskyllinger, om det overhovedet findes længere. Det holder vist ikke så lang tid og bliver tit lilla af en sjov grund. Han er i hvert fald noget mere mørkhåret, end det han så egentlig er født med, nemlig rødt hår. Og på billeder, der er taget af ham i dag, og det må ikke så svært også her i landet, for han kommer relativt ofte. Det synes jeg, han minder om Pierce Brosnan, og det er en kæmpe kompliment herfra. Den tidligere agent 007, de to ligner lidt hinanden sådan på deres sådan lidt ældre dage. Og det er kun, det er kun godt. Nu er der gættet på Rick Astley indtil videre. Nu kommer det næste bud på, det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Det er Jeanette Tjalfe Johansen.
0: Goddag, Jeanette, og velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Tjalfe, er det et familienavn, eller er der en historie bag? Er det noget, du selv har puttet på?
2: Nej, det er
0: familienavn.
2: Jeg gifte mig til det.
0: Ja, men det er et hyggeligt navn.
2: Ja.
0: Og så hedder man det samme som alle de andre.
2: Det er lige det.
0: Ja, kom med dit bud.
2: Jeg tror på Rick Astley.
0: Ja. Er det bare det med hårfarven, eller er der andet, der får en klokke til at ringe?
2: Nej, ja, men det er det med hårfarven, og jeg sidder her i min bil på, ud over Sjællandsbroen, og så sad jeg lige og tænkte, det må være ham.
0: Ja, men så lad os se, om det ikke skulle være ham, og det går der jo ikke så lang tid før, at vi ved, Jeanette, og så vil jeg håbe, du kommer sikkert over broen, og så ønsker dig en dejlig weekend.
2: Jamen tak, og i rigtig lige måde i hvert fald.
0: Der er jo en fandens trafik, der hvor du kører.
2: Ja, det er der. Det er jo lige så, jeg når at høre, hvem der vinder det hele, inden jeg når hjem til Valby her, altså.
0: Ja, og nu har jeg lige hørt, at også hvis du er lokalkendt af Røde Mellemvej og så videre, nu skal det også graves op. Jeg bor lige der. Jeg tror, jeg tager væk i en periode.
2: Jeg er ved at kløjse i alt det vejarbejde, så kan jeg godt lige hilse.
0: Det er da slemt. Jeg håber, du snart når frem, Jeanette, og god weekend til dig.
2: Tak skal du have.
0: Hej. Ledtråd 3, han elsker Danmark. Det gælder også den anden vej. Han har allerede været her og spillet på en festival i år. Det var jo et Jelling, som han lukkede. Og i næste måned, der er han tilbage i Tivoli til en omgang fredagsrock. Og ikke mindst, altså helt sikkert fællessang. Fordi det er meget ofte sådan, at langt de fleste i publikum, næsten uanset alder, kan synge med på det hele. Der gætter på Rick Astley. Hvem gætter du på? Kom med dit bud på 70-220-900. Så fortsætter vi med at høre bud efter radio, der er på vej.
3: Har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
4: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Hvornår er det der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Kom med Pop FM TV Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Fra mandag kan du og en ledsager vinde par turbilletter til Vig Festival fra den 8. til den 11. juli ved at lytte til radioen. Tænd for topstart mandag fra klokken 6 og hør, hvordan du vinder. Godt humør.

0: igen. Det er magisk, at det sker hver uge. Radio og væk mig, og velkommen her på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Og ugens sidste omgang er Kend din popsanger. Jeg leder efter en popstjerne, der helt sikkert skyller håret eller farver det nærmest sort, for han er som udgangspunkt rødhåret. Billeder taget af ham i dag, der synes jeg, han ligner lidt Pierce Brosnan, der hvor han spiller agent 007. Den periode, og så vores hovedperson i dag. De ligner hinanden en del. Så elsker han Danmark, og det går også den anden vej. Han har allerede været her og spillet lukket Jelling Festivalen, og i næste måned, så er han i Tivoli til en dejlig omgang fredagsrock. Forhåbentlig en fantastisk sommeraften i juli. Der er gættet på Rick Astley. Nu kommer vi på med de sidste bud. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, det er Charlotte.
0: Hej Charlotte, og velkommen til.
1: Tak.
0: Klar til weekend?
1: Jamen, det er jeg er på vej hjem fra arbejde.
0: Og så er det bare hjem i ro og fred, eller har du alt muligt, du skal?
1: Der er et af mine børn, der kommer med hendes børn. Så det bliver mega hyggeligt.
0: Ja, det lyder sådan. Ja. Du får det i hvert fald til at lyde hyggeligt, men det er jeg jo sikker på, at det er, Charlotte. Men lad mig høre, hvem tror du, det er?
1: Jamen, det er Rick Astley. Fordi han kommer i Tivoli den 3. juli sammen med Anne Flemme. Eller ikke sammen med, men hun er der også.
0: Ja. Så. Kan vi vide, om de har mødt hinanden? Det ved jeg. Det, måske, eller så gør de det vel der?
1: Jeg har arrangeret faktisk en kærestur med min mand,
0: at
1: vi skal ind og se dem.
0: Du har en god idé.
1: Ja.
0: Ja, men så skal du hjem og finde, hvad hedder det, Twister og andet frem. Nu ved jeg ikke, hvor gamle børnene er.
1: Ej, altså mit barn er 37, og hendes børn starter på 14 og ender på 7.
0: Ja. Så. Din datter skal nok ikke være med til Twister, men jeg tænker også, hun kommer med børnene, fordi hun skal ud. Charlotte, tak for budet på Rick Astley, og så rigtig god weekend.
1: Ja, i lige måde.
0: Hej.
1: Hej.
0: Vi slutter hos Anders i Tostrup. Hej Anders, og velkommen.
2: Jo, goddag. Nå, du kendte mit navn.
0: Jeg er radioens svar på en spåkone fra et omrejsende Tivoli, du. Anders, kom med et bud, som det sidste, vi får med her i dag.
2: Jeg er sikker på, at det er Rick Astley.
0: Men så lad os da sætte en streg under der og se, om det så er ham om et øjeblik i afsløringen. Og så siger jeg held og lykke til dig, Anders. Rigtig god weekend.
2: Ja, lige måde, tak.
0: Hej igen.
2: Hej.
0: Afsløring efter Kenny.

0: Kenny Loggins og Footloose.
1: Lige nu kan det ikke popsanger.
0: Og så er vi altså kommet til afsløringens øjeblik, og jeg ringer nu op til en, der har svaret rigtigt.
2: Det er Jeanette.
0: Hej Jeanette, og det er Lille Lars her. Velkommen tilbage i radioen.
2: Tak skal du have.
0: Jeanette, jeg ringer, fordi det er jo Eric Astley, og den tror jeg, de fleste har regnet ud. Og så har du vundet lodtrækningen, så du vinder præmien.
2: Okay. Ja. Jeg ved ikke engang, hvad det går ud på. Jeg kom bare med et bud, så ved jeg, hvad jeg har vundet.
0: Jamen, du har simpelthen vundet også. Altså, nu skal du høre, det næste halve år, så kan du høre Pop FM uden reklamerne. Så kommer der kun musik. Og det gør du med sådan et Rayo Premium prøveabonnement. Det løber normalt kun 30 dage, men vi laver sådan en luksusudgave i konkurrencen her, hvor det løber et halvt år. Så du får en mail, og så skal du bare taste aktiveringskoden ind, og så kører det. Det kører i hvert fald mere, end du kører der, hvor du er, ved jeg, fordi du hænger sikkert fast i trafikken på Amager Motorvejen.
2: Jeg er nået til Enghave.
0: Oi, og så er du snart ved at være der. Stort tillykke med det, Jeanette, og have en skøn weekend.
2: Tak skal du have.
0: Ja, det er godt. Hej igen.
2: Ja, hej.

0: skrevet, og han kan sagtens huske Twisted Sister-videoen, som jo altså også var kendt for, at der altid var en del humor og skæg og ballade involveret. Desværre så er det jo altså sådan, at Dee Snider fra Twisted Sister simpelthen er i en form rent helbredsmæssigt, hvor han siger, jeg kan ikke byde vores fans at gå ud og levere 60%, så vil jeg hellere lade være. Og kæmpe respekt for det, så håber vi, at Twisted Sister, der jo blandt andet har besøgt Copenhagen, vender tilbage på et andet tidspunkt. Og Poul Krebs om lidt med så nogen, som også har brug for en kæreste. Misser du fredagsrappen i Topstart i morgen, så skal du ikke kunne klippe den. En ugerevy med de store begivenheder sat på raptekst. Lige straks.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
10: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: På B5 lørdag er det tid til Pop FM's top.

0: elsker Paul Krebs og Polle, Polledrengen. Han blev 70 her i slutningen af maj måned. Han fejrer det med 70 koncerter, som han begaver os med hen over sommeren. Om lidt så er der YouTube. Og With or Without You, og misser du fredagsrappen i morges i Topstart, så skal du da ikke snydes for den. Ups, løjsa, det var ikke fredagsrap. Den kommer her.
1: Pop FM præsenterer DJ Frost og MC Anna i Topstart fredagsrap.
2: Dag 5, det er lækkert, så er det fredag igen. Men rappen presser på, hvad skal vi rappe om, min ven?
3: Hvad med ny regering?
2: Nej, ikke dem igen.
3: Men der er nye ministerier, de har selv fundet på dem. Dyrevelfærd og noget med vækst.
2: Regeringsgrundlaget, det er en lang tekst.
3: De laver politik, vi laver rap, what's next?
2: Nyt, men nu kommer ugens nyhedsfix.
3: Noma er tilbage, skal du ind og smage?
2: Recepi er tilbage, han er færdig med at klage.
3: At de serverer myre, det er ikke for de svage.
2: Jeg vil hellere have et stort stykke hotel og lavkage.
3: Glem alt om at vifte det danske flag.
2: VM er i gang, og vi er langt tilbage.
3: Så hvem skal vi hylde efter 39 dage?
2: I Mexico og Canada og USA.
3: En hund på orange giver godt igen.
2: Ja, Otto på, at Holland spiller sejren hjem.
3: Og endelig kan vi glæde os til kvindelov.
2: De danske damer vinder VM næste år.
3: Nu er det din tur til at hive sejren i land.
2: Præmien den er din, men kun hvis du kan.
3: Knække sangen og give os det rigtige svar.
2: Lytte line starter her, vi har en popcorn klar.
0: Sådan, fredagsrappen med radioens rapsvar på Pattesen og Pilmark. DJ Foss og MC Anna.

og topstart tilbage igen mandag morgen. Det er der, hvor vi skyder det i gang, og du kan vinde billetter til årets Vi-festival i næste måned, 8. til 11. juli. Og det eneste, det kræver af dig, det er bare, at du lytter med. See

0: yndlingsmusikvideo, spørger vi på Pop FM's Facebook. Vi varmer op til Pop FM's Top 40 i morgen med MTV-hits. Så jeg er næsten nødt til lige at fortælle mine yndlings MTV-historie, som tager sit udgangspunkt i Sindal i Nordjylland. Og der kan jeg godt mærke, at du er lidt nysgerrig for at finde ud af, hvad er sammenhængen der. Kort fortalt er på DJ-job sammen med en håndfuld kammerater i Sindal. Jeg kan ikke huske, hvad diskoteket hed, men jeg kan huske, hvad hotellet hed. Det hed Hotel Sindal og var givetvis det eneste hotel, der var. Vi er tilbage i midt-90'erne. Midt om natten kommer vi ind, vækker natportieren. Han er sådan en lille smule forvirret, omtumlet, lidt ældre herre. Og så siger min kammerat Jesper, der er med på turen bare for fornøjelsens skyld, har I MTV på værelset? Og så kigger den lidt søvnige natportier og decideret uimponeret på ham og siger nej. Hende må I selv have med. Og efter Jesper bestiller 16 dansk vand. Natportieren sagde det ikke, men han tænkte tårlige københavnere. I morgen, store MTV-hits, 40 af dem. Det er Henrik fra Topstart, der præsenterer dem mellem 12 og 15. Der er Phil Collins som lidt med Another Day in Paradise. Og så kommer dagens popklaring-historie, hvor jeg fortæller, at jeg har vundet en præmie i forbindelse med en sportsbegivenhed, hvor jeg selv deltager. Præmien er, lad os kalde den lidt atypisk, og noget, der skulle indløses. Det fik jeg så aldrig gjort. Men gå ind og tjek historien allerede nu, hvis du ikke kan vente. På vores Insta-story popfm.dk, her kan du også stemme sandt eller falsk, og ellers så fortæller jeg historien i radioen lige efter klokken 4. Hæng endelig på, der er meget mere at komme efter.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
14: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
16: Vi er i godt humør, og musik, du

0: i den indre by. Det starter i dag og slutter først på søndag. Så er der den her mulighed. For du tvinger mig til at trykke på din knap. Han skal ud og se Krølle spille i morgen. Christoffer spiller sin største koncert i Valbyparken i morgen. Det kan være, det er det, Donald Trump Jr. skal. Måske bliver vi klogere på et tidspunkt. God fornøjelse, hvis du skal enten til det ene eller det andet. Nu skal vi have nyheder med Esme, så kommer der Dexys Midnight Runners med Come On Eileen, og så dagens popklaring-historie, hvor jeg altså vinder en præmie i forbindelse med et sportsarrangement. En lidt aparte præmie. Hæng på om lidt og vurder, om du tror på historien eller ej.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytjøm. SF'eren Lotte Kofod fortæller nu, hvordan partiformand Pia Olsen Dyhrs særlige rådgiver krænkede hende ved SF's landsmøde i 2020. I radioprogrammet Det vi taler om på Radio 4 siger hun, at han stak hånden ned i hendes trusser og rørte hendes skamlæber. Her til morgen har rådgiveren erkendt krænkelsen i et opslag på Facebook. Han skriver, at han opfører sig, citat, helt uacceptabelt. Pia Olsen Dyhr forsvarer ansættelsen af rådgiveren i sit ministerium. Hun har udtalt, at alle skal have en ny chance, men tilføjer, at han ikke vil kunne få et job i SF igen. Prisen på en tønde råolie er her til formiddag faldet til det laveste niveau i godt 3 måneder. Det sker efter fornyet håb om en aftale mellem USA og Iran. Torsdag afblæste den amerikanske præsident Donald Trump også et varslet angreb. Det er gode nyheder for verdensøkonomien, vurderer Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri. Et fald i olieprisen kan nemlig lette trykket på inflationen. I dag skriver det iranske nyhedsbureau Mehr, at der ligger et udkast til en aftale klar. Oplysningerne er dog ikke bekræftet fra amerikansk side. En ny global aftale skal sikre bedre vilkår for millioner af arbejdere i den såkaldte platformøkonomi, som vi kender fra f.eks. Volt og Uber. Torsdag blev FN-organisationen ILO's 187 medlemslande enige om den første bindende aftale på området. Den opfordrer landene til at sikre grundlæggende arbejderrettigheder, uanset om virksomhederne anser den for ansatte eller selvstændige. Med tiden er det meningen, at aftalen skal blive til national lovgivning i de enkelte lande, det oplyser nyhedsbureauet AFP. I dag bliver Elon Musks rumselskab SpaceX børsnoteret i det, der ventes at blive den største børsnotering nogensinde. Men flere danske pensionsselskaber nægter at investere. Pensionsselskabet Velliv har nu meldt sig i koret af selskaber, der holder sig væk. De er bekymrede for både værdiansættelsen og ledelsesstrukturen. Ifølge Ulla Bendixson, der er chef for bæredygtige investeringer i Velliv, er det bekymrende, at aktionærernes mulighed for indflydelse er stærkt begrænset. Også PFA, Danica og Akademikerpension vil ikke investere.
1: Været på Pop-FM.
0: Det startede nogenlunde, og så er det gået lidt ned ad bakke. Efterhånden mere skydevejr og regn og byer kommer ind vestfra. Temperatur lige nu 13-17 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.

Måske giver det alligevel meget god mening, at nogen over sommeren forflyttede esset i sommerspisen, så de har nydt nogle sommerbis på stranden eller på målen. Det hedder det bare ikke. Sommerspi, så har vi det på plads. Og velkommen til programmet. Det kan ske efter en snes sommerspi, og det bliver til sommerbis. Bare vi ved, hvad vi taler om. Velkommen til en ny time af hits på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne.

0: One Two med Billy Boy.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens Popklaring-historie, hvor jeg jo fortæller historier fra mit liv, og det er op til dig at vurdere, om du tror på dem eller ej, der skal vi i Hørsholm Skøjtehal. Der har jeg spillet ishockey i mine unge dage, og jeg har også i mit voksne liv spillet med i nogle showkampe, blev de kaldt. Og det var for at rejse penge til ungdomsafdelingens arbejde. Der var altid altså helt fuld hus, og alle bakkede op om det, så der kunne komme nogle penge i kassen. Og det var smadret sjovt. Og også inde på isen var jo ikke professionelle ishockeyspillere langt fra, men der var en vis underholdningsværdi i det. Og der laver jeg på et tidspunkt det, der hedder et slagskudsmål. Hvor puppen bare flyver gennem luften og ikke kører hen ad isen, og så lige ind i nettet. Hænger måske lidt sammen med, at målmanden jo ikke var en professionel ishockeymålmand, og jeg måske bare var en lille smule heldig. Så vinder jeg en præmie, som jeg dog altså desværre aldrig får indløst, og jeg er i midt-20'erne her. Der er måske en sammenhæng der, for præmien var et sillebord. Og så vil der være nogle generationer, der ikke er klar over, hvad det er. Et sillebord var populært på frokostrestauranter. Før i tiden i dag hedder det nok mere en silletallerken. Men det her, det var altså et helt sillebord med forskellige sild på en lokal restaurant, og så kunne jeg så gå derned og sidde og hygge mig med det, hvis jeg kunne finde nogen at tage med. Nu var sillebord nok ikke lige sådan en første prioritet, når man er i midt-20'erne, så jeg fik det faktisk aldrig rigtig indløst. Men spørgsmålet er, har jeg vundet et sillebord på et slagskudsmål i en showkamp i Hørsholm Skøjtehal tilbage i midt-90'erne? Det kan du vurdere med dig selv, og så stem sandt eller falsk i vores Insta-story på pop5.dk. Jeg ser på, hvordan stemmerne har fordelt sig lige straks. Lige nu, der skal vi have 1-2.

0: Pet Shop Boys med Go West på Pop FM med godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen til det officielle indløb til weekenden. Jeg er hos dig her frem til klokken, den bliver 18.
1: Det her er Popklaring.
0: Så skal vi tilbage til midt-90'erne. Jeg er med i en showkamp i Hørsholm Skøjtehal, hvor der spilles på banen med forskellige lokale kendisser, der er med på holdet. Og det er for at generere nogle penge til ungdomsafdelingen i klubben. Jeg er så heldig, at jeg også, fordi jeg har spillet ishockey før, så jeg har lidt styr på det, laver sådan en slagskudsmål. Så finder jeg intet mindre end et sillebord, som jeg dog aldrig fik indløst, fordi det var ikke sådan lige der, jeg var som 25-årig. I dag, der ville jeg synes, det var skønt. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan lave slagskudsmålet i dag, men jeg kan prøve. 54% siger ja, 46% siger nej. Den er tæt. Det kan være dig, der afgør det hele ved at gå ind på vores Insta-story popfm.dk og så stemme sandt eller falsk på historien. Så skal jeg om et ganske øjeblik, kort øjeblik hedder det, afsløre, om historien passer eller ej. Det er efter Bangles og Eternal Flame, der er lige om hjørnet.
2: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
5: Hos Biltema.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
16: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
17: Pop FM Topstart med Anna og Henrik.
18: Mandag morgen klæder vi dig på til at vinde 2 par 2 billetter til årets Vi Festival.
19: Lyt med fra morgenstunden
18: What's not to be?
19: Topstart hverdag fra klokken 6. Pop FM.

0: ikke et band dengang. De er også stadig populære over der. The Bangles med Eternal Flame, der er Chesney Hawks som lidt med The One and Only.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens popklaring-historie, der fortæller jeg jo altså, at jeg har vundet et sillebord, efter at have scoret et slagskudsmål, som det hedder, i en ishockeykamp. En showkamp i Hørsholm Skøjtehal tilbage i 95, eller deromkring. 54% siger stadigvæk ja, 46% siger nej. Det er sandt. Den er god nok. Jeg scorede et imponerende mål, bedre end jeg overhovedet nogensinde har scoret et så flot mål, da jeg spillede som dreng. Og det blev så ligesom også enden på min ishockey-karriere, så inviterede de mig ikke igen. Måske var det, fordi jeg snuppede sillebordet, og der var nogle af de ældre deltagere, der tænkte, det ville jeg godt have haft, i stedet for den der unge Filajs fra radioen vandt det. Han har sikkert ikke indløst det. Nej, jeg tror ikke, restaurant eksisterer mere, så den er vist kørt. Historien er sand. Tak til alle, der synes, det er skæg at lege med og give en stemme. Flere popklaring-historier i næste uge.

0: Cotton Crew, I just died in your arms tonight. Skal du servere mig fodbold, så er der Canada mod Bosnien-Herzegovina. Det er i aften kl. 21. Og så går det altså løs i morgen, hvor USA værtslandet altså kommer på banen. Det er så kl. 3 om natten dansk tid, hvor de skal møde Paraguay. Og det er jo så her, at den amerikanske præsident Trump har tænkt sig at møde op og lade sig hylde for sit prestigearrangement. Det vil jeg nok ikke gøre. Hvis man har set klip fra nogle af de sportsarrangementer, som Trump har været til på det seneste, lige så snart han kommer op på de store skærme, så bliver der altså seriøst buet igennem. Det kan godt være, at det simpelthen bare er benzin på hans bål, og han jo selvfølgelig alle sammen synes, vi er nogle idioter, som plejer det at være. Også hans egne. Men vi må se, hvordan det går. Han Efter NBA-finalen i Madison Square Garden, så blev han jo spurgt ind til, at folk buede, så siger han, jeg hørte godt, de jublede. Ah, det kan man ikke sige. Om lidt, så er der jubel, for så er der dobbelt op på Lis Sørensen, så bliver det ikke meget bedre. Blandt andet med et genhør med 100 gange til. Og det er efter Michael Jackson og Billie Jean, der kommer om lidt.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom bare.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom med Pop FM TV Festival og få gode sommerminder og musik.

to partout-billetter, og det går løs allerede mandag morgen hos Anna og Henrik i Topstart, og så kan du vinde det første sæt billetter mandag eftermiddag hos jeg. Hos mig. Hos jeg. Ja, jeg er mest korrekt. Nej, det lyder bare dumt. Nu er der happy hour. Det er dobbelt op på Lis Sørensen. Et genhør med 100 gange til om et øjeblik. Men vi starter med Brandt, den som Natalie Imbruglia også

0: dobbelt op på Lis. Så kan man ikke bede om meget mere sådan en fredag eftermiddag. Happy hour med Lis Sørensen. Først Brandt, og så 100 gange til. I starten af næste time, der vil jeg fortælle dig, hvorfor det vil blive pinagtigt, hvis jeg skulle være med i det gamle tv-program Vis mig dit køleskab med Henrik Bosrup og Pernille Aalund. Det vil ikke blive godt. Og på den anden side, det kunne også blive lidt interessant. Men hæng på og hør historien efter blandt andet Huey Lewis and the News, der kommer om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
6: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
7: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
11: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
19: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
20: Keder du dig? og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
21: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste MTV-hits. Det her er Pop FM.

0: Stuck With You, Huey Lewis and the News på Pop FM med billetter til V-festivalen. Du kan vinde dem hele næste uge, og vi starter mandag morgen hos Anna og Henrik i Topstart, og så kan du vinde billetterne hos mig om eftermiddagen, så sørg for at hænge på. Skulle der komme en ny omgang, vis mig dit køleskab med Boserup og Pernille Aalund, så tror jeg, mine børn vil holde sig for øjnene og tænke, åh nej, hvis jeg skulle være med. Og det er der en ganske særlig grund til, at jeg skal da indvige dig i det, komme med ind i privaten og helt ind i køleskabet, efter Tina Turner og The Best. Vi skal først have Esme på med seneste nyt.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Et fly på vej fra Norge til Holland måtte i dag foretage en sikkerhedslanding i Billund Lufthavn. Det skriver det norske medie VG. En passager fortæller, at de hørte to kraftige dunk, og at der bagefter kom røg i kabinen. Flyselskabet KLM bekræfter over for Bergens Avisen, at der opstod problemer med den ene motor. Flyet landede dog sikkert. Østjyllands politi oplyser, at ingen af passagererne kom til skade. SF Frederiksberg har netop afholdt møde og melder nu ud, at det vil være bedst for partiet, hvis Thomas Nystrøm stopper som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Ansættelsen har mødt heftig kritik, da Thomas Nystrøm i 2020 blev fyret i SF efter krænkelsesager. Formanden for SF Frederiksberg, August Gade, siger, at det vil være klart bedst, hvis SF stopper samarbejdet. Men Pia Olsen Dyhr slog tidligere i dag fast ved folkemødet, at hun står ved ansættelsen. Hun mener, at Thomas Nystrøm har fortjent en ny chance. Norges kronprins Håkon aflyste i dag et statsråd på grund af kronprinsesse Mette Marits livstruende lungesygdom. Kronprinsen vil fremover justere sit program for at kunne være mere sammen med hende. Det oplyser det norske kongehus til avisen Aftenposten. Sidste fredag kom det frem, at kronprinsessens tilstand er så alvorlig, at hun nu står på listen til en lungetransplantation. Ifølge en overlæge på Rigshospitalet i Oslo er en transplantation det eneste, der kan helbrede sygdommen. En 44-årig tømrer har i dag fået 3 års fængsel for at hjælpe med at vaske 65 millioner sorte kroner hvide. Det sker efter, at han i dag erkendte sin rolle i sagen i retten i Glostrup. For sit arbejde tog tømreren 2% af pengene, der strømmede gennem hans eget selskab, og retten har konfiskeret et udbytte på 400.000 kroner. Det oplyser senioranklager Hans Sørensen. I alt har 5 personer nu tilstået i sagen, mens den 6. person, der menes at være en af bagmændene, er efterlyst.
1: Været på Pop FM.
0: I aften, der fortsætter det lidt skydevejr, som er trukket ind over her i løbet af eftermiddagen. Regn og byger. Temperaturer falder til mellem 8 og 13 grader. Jeg tror ikke, jeg overdriver, når jeg siger, at weekendvejret bliver ikke sådan helt super duper, men vi kan jo krydse fingre.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen.

0: Life is a Highway, Tom Cochran, lige om et øjeblik.
1: På BFM.
0: Og velkommen til den sidste time herinde, det sådan for alvor ringer ind eller ud til weekend. Bestem selv. Kan du huske tv-programmet Vis mig dit køleskab med kokken Henrik Boserup og Pernille Aalund? Stort i 90'erne. Jeg huskede det faktisk først som, at Pernille og Boserup kom hjem og kiggede på, hvad der var i køleskabet. Så skulle de gætte, hvem der var i huset. Men det var vist mest det, at det gik ud på, at Boserup skulle lave mad ud af det, han lige kunne finde. Så kan man altid sige, de ved jo godt, at programmet kommer forbi, og så kan man jo putte nogle ting ind i. Det kan godt være, at jeg husker det helt forkert, men i hvert fald så ville det blive helt absurd, hvis jeg skulle være med i at vise mig dit køleskab i dag. Går du hjem og åbner min køleskabsdør nu, og jeg pynter ikke på historien for at gøre det skægger eller mere åndssvagt. Det er, hvad der er inde i det. Der er en bare kærgården, og så er der hvad kalder man det? En dåse, et glas med salsa-sovs, og jeg ved, at det er over dato, og jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke har smidt det ud igen. Måske fordi, at kærgården så skulle stå derinde helt alene. Så kan man tænke tilbage på den der DSB-harre-reklame, der siger, den lille bil kan da ikke stå dernede på gaden helt alene. Kærgården kan jo ikke stå inde i det køleskab helt alene, så jeg er nødt til at lade glasset med salsa-sovs blive. Det er, hvad der er i mit køleskab. Og forleden var min søn lige hjemme, han er jo flyttet, og kiggede ind i køleskabet, rystede på hovedet, grinede, lukkede det igen. Jeg tror, mine børn vil græmme sig, hvis jeg skulle være med i Vise mig dit køleskab. Til gengæld vil jeg gerne se Henrik Boserup lave noget spiseligt ud af en bar kærgården og noget gammel salsa sovs i glas. Here we

0: Gennem ild og vand med Moon Jam. Det var jo i onsdags, at La Sagrada Familia-kirken i Barcelona jo altså blev velsignet, måske for sidste gang. Den er færdig nu, efter 140 års byggeri, og Pave Leo var forbi og velsignede det sidste kirketårn. Og nu tror jeg, at de mennesker, der har arbejdet på den, nogle af dem i hele deres liv, har lige stået og kigget lidt nogle dage, og har måske fået en idé. Det er mig, der fantaserer ideen, men lad os lige kigge ind i den efter George Michael og Thomas Helmig, der spiller lige efter hinanden om et øjeblik.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: jeg tager imod. Dire Straits tager imod lige straks.
1: Det her er Pop FM.
0: Og velkommen til det officielle indløb til weekenden. Jeg hedder Lille Lars. I onsdags, der fortalte jeg jo, at La Sagrada Familia, den kendte kirke i Barcelona, altså nu er færdig. Bygget på den i 140 år. Pave Leo var der i de fineste pavetøfler og en høj hat. Og velsignede det sidste kirketårn. Og nu forestiller jeg mig så, for jeg fortalte jo i onsdags, at mange af dem, der har arbejdet på kirken måske hele deres liv, bare har stået med et tomt blik og tænkt, hvad nu? Skal vi bygge en kiosk ved siden af, bare for at fortsætte med et eller andet? Vi kan ikke bare stoppe. Nu har de stået et par dage, sådan at de er gået rundt om kirken og kigget og tænkt, jo. Og så talt tårnene. Altså, jeg har talt dem på billederne. Det er lidt svært, for der er mange tårne til 12. Så kan det jo være, at der er nogle arbejdere, der tænker, altså, 12 eller 13, det kan vel være, med mindre det selvfølgelig er uheldigt. Så tager vi 14. Vi bygger to mere. Nu er vi varmet op. Nu har vi arbejdet i 60 år, altså bare os, der er her på kirken. Nu er vi ved at være oppe i omdrejninger. Så lad os da bare fortsætte. Det bliver helt underligt. Jeg har set kirken 5 gange, tror jeg, men jeg har jo aldrig set den uden hegn om, eller uden stilaser og kraner og alt muligt. Det bliver ret specielt egentlig at se kirken uden alt det hurlumhegn, der jo altså har været udenom. Og det kan jo selvfølgelig blive den nye oplevelse. Hvad skal alle de mennesker dog lave? Det må jo være en hulens masse medarbejdere, der har været gennem tiden, og nogle har måske arbejdet i flere generationer på kirken. Ja, Gaudi. Ja, han er der så ikke med. Han blev kørt over en sporvogn. Så han røg ikke at få t-shirten. I did it. Men det kan der så være nogle andre, der gør. We were there, da den var færdig. Pave Leo fik den første. Så tag på ud over pavetøjet. Prodexis. Ej, det er der ikke. Der er Dire Straits. Det var næsten det samme. Walk of Life. Rigtig god weekend her for os på Pop FM. Ace of Base også på vej over.

0: dem, som har været inde og skrive sine yndlingsmusikvideoer inde på Pop FM's Facebook dernede, og hun foreslår blandt andet en, hvor jeg kan fortælle, at jeg kender til en kendt dansk musiker, der er bange for den musikvideo. Nok ikke mere, men da han var barn. Og det er jo selvfølgelig lidt, lidt tarvligt at smide ham ind under bussen, men det er også lidt sjovt. Efter Sandra og Maria Magdalena, der er på vej.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare
1: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
2: Mandag morgen klæder vi dig på til at vinde 2 par tubilletter til årets Vi-festival.
3: Lyt med fra morgenstunden. What's not to vi?
1: Topstart hverdag fra klokken 6.

så dengang, hvor MTV brød igennem og for alvor, så den blev rigtig stort. Og der var der jo selvfølgelig også sådan en som denne her. Det er Nette Nielsen, der har foreslået Genesis Land of Confusion som hendes favoritvideo. Og den løftede jo også baren for, hvad der kunne lade sig gøre med de her spitting image-dukker, som jo altså så utrolig livagtige og også lidt uhyggelige ud. Uhyggelige, altså i særdeleshed for Lau Højen fra Car Park North, som har betroet mig. Jeg var bange for den musikvideo der, Lars, sagde han så. Jeg tror godt, Lau kan se den i dag. Men dengang, der var han ikke så gammel. Der blev han lidt skræmt over de lidt uhyggelige skikkelser i Land of Confusion-videoen. Og sådan kan vi jo altså tænke tilbage på en periode, hvor vi var sådan imponeret og sådan meget fascineret af musikvideoerne. Jeg var ret pjattet med videoen til denne her, blandt andet King med Love and Pride. Hvad var din

kommentarsporet på Pop FM's Facebook, og så er det jo nemt lige at gå ind på YouTube eller en anden kanal og se nogle af videoerne fra den gang, og så ligesom tænke tilbage til nok teenageårene for rigtig mange. Og så er altså Pop FM's top 40 med MTV Hits i morgen kl. 12. Nu er der John Sicard.

0: John Secada, Just Another Day. Weekenden er lige om hjørnet, folkens. Tænker det allerede er fredag igen. Jeg synes, ugen er gået vanvittigt hurtigt. Jeg kan nå at få Karma Chameleon med Culture Club. Jeg har lige set dokumentaren, den helt nye Culture Club dokumentar, som ligger på forskellige streamingtjenester. Der er en detalje omkring Boy George, som jeg synes er en lille smule mystisk. Det er mega spændende, det han fortæller. Han er også ret sjov, det har han altid været, men der er noget, jeg ikke helt kan få til at stemme. Lad os lige vende den, inden vi skal have de sidste nyheder med Esben. De kommer her, når klokken den bliver 18. Og så inden da, Karma Chameleon med Culture Club. Lige om lidt.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
6: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
14: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
17: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
18: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
19: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: streamingtjenester. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at Boy George ser yngre ud, end sidst jeg så Boy George i virkeligheden. Og det er altså nogle år siden. Og det kan jo være, at han har fået ordnet lidt, som man siger. Nu skal vi have Esme på med de sidste nyheder, og weekenden sparkes i gang med I Wish I Could Fly fra Roxette. Vi to kan høres ved på søndag kl. 12, eller ellers, når det går løs igen efter weekenden. På mandag har vi jo altså hele ugen igennem billetter til Vi-festivalen 8. til 11. juli. Er du til Birte Kær, Gilly og Jens Manning, Sømændene og Benjamin Hav, er det lige dig, så er det da her, du skal sørg for at være med, og det fede er, at du egentlig bare skal lytte for at kunne vinde billetterne. Meget mere om det i næste uge. Jeg hedder Lille Lars. God weekend til dig. Tak for i dag.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. SF på Frederiksberg har holdt møde og melder nu ud, at det vil være bedst for partiet, hvis Thomas Nystrøm stopper som særlig rådgiver for SF-formand Pia Olsen Dyhr. Ansættelsen har mødt heftig kritik, da Thomas Nystrøm i 2020 blev fyret i SF efter krænkelsessager. Formanden for SF Frederiksberg, August Gade, siger, at samarbejdet med Nystrøm bør stoppes. Men Pia Olsen Dyhr slog tidligere i dag fast ved folkemødet, at hun står ved ansættelsen. Hun mener, at Thomas Nystrøm har fortjent en ny chance. Københavns Vestegns politi har nu sigtet en mand for at bringe en 26-årig kvinde med muskelsvind i fare. Det skete under en fodboldkamp på Brøndby Stadion i maj. Det oplyser politikredsen til Ekstrabladet. Her skulle manden have pillet ved og fjernet den respiratorslange, som sad på kvindens kørestol. Manden, der er i midten af 40'erne, har allerede fået livstidskarantæne fra Brøndby Stadion for det, klubben kalder grov og farlig chikane. Forsvaret etablerer et nyt center for kunstig intelligens, som skal styrke den nationale sikkerhed. Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse i dag. Forsvarsminister Jeppe Bruus kalder kunstig intelligens for en grundsten i et moderne forsvar. Han siger, at det er afgørende, at forsvaret investerer i teknologien, da det gavner både dansk og europæisk sikkerhed. Ifølge forsvarschef Michael Hylgaard skal centret gøre forsvaret i stand til at handle hurtigere end modstanderne. Han siger, at kunstig intelligens vil øge kampkraften for hver enkelt soldat. Den amerikanske præsidents ældste søn, Donald Trump Jr., blev i går eftermiddag set i København. Det skriver Ekstrabladet, som har billeder af ham foran Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv. Her var han omgivet af folk, der ifølge mediet er Secret Service-agenter. Det står ikke klart, hvad formålet med rejsen er, men ifølge Udenrigsministeriet var der tale om et kort privat forretningsbesøg, skriver TV2. Det vides ikke, om han stadig befinder sig i Danmark.
1: FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

0: FM.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Pop FM. Lørdag
15: er det tid til Pop FM's top 40 over MTV Hits. Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
14: Lyt med lørdag
15: fra 12 til 15,
14: når vi giver dig de 40 bedste MTV Hits.

0: FM.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
4: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.

0: Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum. Så tag til Fleggaard.
7: Kom med Pop FM TV Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Fra mandag kan du og en ledsager vinde par turbilletter til Vig Festival fra den 8. til den 11. juli ved at lytte til radioen. Tænd for topstart mandag fra klokken 6 og hør, hvordan du vil. Godt humør og musik, du kender.

0: er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
4: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde, bedre køreegenskaber og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting.
10: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
9: Spil ansvarligt.
11: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
12: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning, med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på mercedes-benz.dk.
14: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
0: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
21: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
0: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
22: Du er på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Op FM.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
5: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
13: Kickstart sommeren i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
15: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
16: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
15: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
17: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
18: Mandag morgen klæder vi dig på til at vinde 2 partout-billetter til årets V-festival.
19: Lyt med fra morgenstunden. What's not to be?
17: Topstart hver dag fra klokken 6.
16: Pop

0: FM.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Har du pluskort?
6: Ja.
5: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
6: Ja.
5: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
6: Ja.
5: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
6: Ja.
5: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
6: Nej.
5: Der fik jeg dig.
6: Ja.
5: Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
7: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Altid mere at spare hos Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
16: Så tag til Fleggaard.
17: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
0: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over MTV Hits. Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste MTV Hits.

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
8: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Kom med Pop FM TV Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Fra mandag kan du og en ledsager vinde par turbilletter til Vi Festival fra den 8. til den 11. juli ved at lytte til radioen. Tænd for topstart mandag fra klokken 6 og hør, hvordan du vinder. Godt humør og musik, du kender.

0: fejre fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højre pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, 3 poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
13: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libro-bleer i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
9: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
13: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg på 199. Kom, bare.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
3: Mandag morgen klæder vi dig på til at vinde 2 par tubilletter til årets Vi-festival.
4: Lyt med fra morgenstunden. What's not to be?

0: Pop FM.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kom i Bilka og få en bakke danske jordbær til 25, tre poser Kims chips til 35 og Libero bliver i triple box til 159. Og så kan du nu samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
11: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel hakket okse og kyllingekød til 35 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
12: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
15: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
16: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
17: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV hits.

0: Top FM.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Kom med Pop FM TV Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Fra mandag kan du og en ledsager vinde par turbilletter til Vi Festival fra den 8. til den 11. juli ved at lytte til radioen. Tænd for topstart mandag fra klokken 6 og hør, hvordan du vil. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Top FM.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Elgiganten. Erhverv.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
5: Godt at se dig, cowboy.
1: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
6: Er du en form for seniorlegetøj?
7: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
1: Er legetøjets tid forbi?
8: Farvel, legetøj. Sluk hende.
9: Der er plastikfinger.
1: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
10: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
13: Nogen gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
14: Hvornår er vi der, far?
15: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
16: Ej, hvorfor blinker den nu?
15: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
17: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
4: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sol.

0: godt, det er rigtigt. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
2: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Elgiganten. Erhverv.
8: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
13: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
14: Mandag morgen klæder vi dig på til at vinde 2 par tubilletter til årets Vi Festival.
15: Lyt med fra morgenstunden. What's not to be?

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Hvornår er vi der, far?
2: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
3: Ej, hvorfor blinker den nu?
2: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV's.
1: Det her er Pop FM.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop redde ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
8: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
9: Elgiganten. Erhverv.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
14: Kom med Pop FM TV Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Fra mandag kan du og en ledsager vinde par tubilletter til Vi Festival fra den 8. til den 11. juli ved at lytte til radioen. Tænd for topstart mandag fra klokken 6 og hør, hvordan du vil. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Alle proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
4: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
5: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
6: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
3: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
17: Erhverv. FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lærer haves.
18: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
9: Du er
20: på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jakob FM. Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
3: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
9: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet gølpølser, flere varianter til 30 kroner, shaker, mokai eller Royal Club til 8 kroner, og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på mercedes-benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
11: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
14: Mandag morgen klæder vi dig på til at vinde to partout-billetter til årets Vi-festival.
15: Lyt med fra morgenstunden. What's not to be?

0: FM.
1: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Steff Holberg-pølser 1995, 6 Magnum ispinde til 49,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel 1 kilo hakket grisekød til 39,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
11: Hvornår er vi der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
15: Godt at se dig, cowboy.
16: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
17: Er du en form for seniorlegetøj?
18: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
16: Er legetøjets tid forbi?
17: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Jeg har plastikfinger.
16: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
20: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over MTV Hits.
21: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
20: Lyt med lørdag
21: fra 12 til 15,
20: når vi giver dig de 40 bedste MTV Hits. Det her er Pop FM.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
1: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
2: Godt at se dig, cowboy.
3: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
4: Er du en form for seniorlegetøj?
5: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
3: Er legetøjets tid forbi?
6: Farvel, legetøj. Sluk hende.
7: Jeg har plastikfinger.
3: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
8: Giganten.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder.

0: flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi. Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner, selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
9: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
15: Yamaha. Revs your heart.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Top FM.
1: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB appen.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
10: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og Højer pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
14: Du er på Pop FM. Hør humør og musik, du kender.

0: ferie og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
2: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
4: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
8: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
11: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
12: Mandag morgen klæder vi dig på til at vinde 2 partout-billetter til årets Vi-festival.
13: Lyt med fra morgenstunden. What's not to be?

0: Det er VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop Red Ost eller pizzatopping, Coop Kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat, alle til en tier. Vi ses i 365.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
6: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
5: Møder og mails, fakturer.
6: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
5: Nå, hvad skal jeg så have?
6: Kom lige med.
7: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Om to dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
14: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV Hits.
1: Det her er Pop FM.

0: Top FM.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I 365 får du en masse varer til en tier. For eksempel Coop brede ost eller pizzatopping, Coop kartofler på frost, en dåse Faxe Kondi Booster eller K-salat pålægssalat. Alle til en tier. Vi ses i 365.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12. Og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
9: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
11: Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
12: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
13: Godt at se dig, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
15: Er du en form for seniorlegetøj?
16: Ja. Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
14: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
17: Der er plastikfinger.
14: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
20: Kom med Pop FM TV Festival og få gode sommerminder og musikalske oplevelser sammen med os. Fra mandag kan du og en ledsager vinde par tubilletter til Vi Festival fra den 8. til den 11. juli ved at lytte til radioen. Tænd for topstart mandag fra klokken 6 og hør, hvordan du vinder. Godt humør og musik, du kender. Vi Festival med Pop FM.

0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
4: Yamaha. Revs your heart.
5: Om 2 dage finder vi igen over 35.000 vinder i Klasselotteriet. Gå ikke glip af næste trækning. Vær med nu på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
14: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du ekstra bacon-tern til 12,95 og hakket oksekød 14-18% til 37,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
6: Hvornår er vi der, far?
7: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
8: Ej, hvorfor blinker den nu?
7: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt. Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
2: Giganten. Erhverv.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du flere varianter 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 10 kroner. Arla proteindrik eller mus til 12 og højere pølser til 25 kroner. Der er også Englemark vådservietter til 7 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
12: Mandag morgen klæder vi dig på til at vinde 2 par 2 billetter til årets Vi Festival.
13: Lyt med fra morgenstunden. What's not to be?